0: أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحيصها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من حمصات سياتين. أعوذ بك ربي أن يعذرون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sini ya fatah ni yo misa ngal datan wa biya basir khawmi mbarakat syekh mulu mustafa ibn muhammad ibn ahmad mbokki julidi mbokki talibi wa bañu santate yalla subhanahu wa ta'ala ni ngi len di nuyu ni ngi len di ziaral di jital ci nuyo bi ziaral bi Serigne Mohamed Al Muntaka ak mbolem khalifa yi ci keri diine ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyar. Yéen a ngi déglu seen rajo Jant FM 95.2 lënkaloog Leer gi FM 94.6 lënkaloog Kenya ci Dakar ci 88.6 kaddu gi bayiko fi ci Touba Hostel Maab ci xal wi jëm tindori seen mbokk Abibullah Imam Balla Ndion seen Touba neena ci kaddu gi mbokk mi nekk ci xarala gi di ñuy mbokk yépp bayiwuñ kenn, bayiwuñ fenn, bayiwuñ ñen. Di nuyu mbokki taal bi yépp xanaa ba juróom ñaari waxtu jotee fële ca pencu ngeen kër Serigne Abdourahmane Niang. Di nuyu mbokki taal bi yépp bayiwuñ kenn ak fenn ak ñen. Bu mbokk nekk rek te dañoo bàyyi xel ñu ngi lay ziara di la nuyu. Mbokk yi xam ngeen ni jamono yi ñu ngi waxtaan ci xasida gi ñu tuddee xol bu kaawu te lañ ci jublu rek mooy xamle njàngaleem sëriñ bi ci lenn ci xasida yi nga xam ne lim bëgg ñu yoon wi bëgg ñu jaar ci la ko def yoon woo xam ne leeral na ko ñu ca jaar bañ ca awee lañ ca am waaye gannaaw boo loolo yàllee képp koo xam ne yàlla dogal na ñëw nga it doo am wenn lay woo war a lay ci damaa ñàkk a gis wala damaa ñàkk a dégg moo tax mu bind xasida xoqal bu kaaw mu nekk benn profil boo xam ne ci lay xamle say mag ngir nga mën leen a roy ngir nga mën leen a xam. Mu mel ne bu ñu xoolee ci jikko yu manaaxib yi nga xam ne da koy wax ci biir ak fiñ jaar ba am ko loola di lu ma ta xam xam ne waxtaan mayew ko solo rek mayew ko tëdd nelaw rek mayew ko ndax tasawuf day yoon woo xam ne dafa am lu la fay taxa mooy yoon woo xay wu jëm ci yàlla la waaye day yoon wu jafe waaye yoon wu wuute ak bakkan te yoon woowu mooy yoonu yàlla gërëm. Yoonu yàlla gërëm mooy yoon woo xëy day wóote ak bakkan, loolu mooy tasawuf. Moo tax dañuy wax ne xawaaxidu tasawuf, te mooy ponki tasawuf. Te bu la neexee nga ne suufi yu, su fekkee da ngaa jël baatu suufi yu rek ngay gis saat ga mooy sifaaul xal bi. Te sifaaul xal bi nag moom la sëriñ bi wane ci mag ñi rek fi ñu awoon ne am nañ sifaaul xal bi moo leen may li ñu am. Waaye boo jëlee waag rek waaw ga mooy li ñuy tuddee al wafaau, te mooy matal lépp luy kondëree. Waaye boo jëlee faaga ci baatu suuf yu mooy fanaau, te mooy jeex ci yàlla tabaraka wa taala, jeex takk. Waaye boo jëlee yaaga dalay jox maanaam yaqiin. Kon tasawuf gennut ñeenti keno yooyu, muy baatu suuf yu, sifaaul xalbi, wafaau, fanaau, yaqiin. Waaye mag ñooñu nag sëriñ bi di ñu xamal ne wax ne wa kullu min jumlatil sadati suratabin yakfil murida maridan zaxawayaati. May wax ne nee na sang yooyu de ku ci nekk borom daraja la, te dana mën a fegal murid ba seytaane su bew, dana fegal murid bi seytaane su bew. Nga xam ne ciyen tolluwaay dañuy dem ba xam yoon yi seytaane mën a aw ba bew loola, ñu fexe ba fak sa fatt yoon yooya jaarale ci weneen yoon. Muy koo xam ne bu fekkente ne yàlla dogal na dafa bëgg lekk ci la seytaane aw, mu di la woorloo, mu dee ko tàyyel, mu di la julliloo, mbaa mu lay nawaafilaloo, mbaa mu lay liggéeyloo beneen liggéey. Bu dee ko bëgg àddina mu sori loola lépp luy capital yi yóbbu la ci alba, yooyu day dugg ci yëgfil morida maridan sa xawaayaati, te mooy seytaane su bew. Waaye sëriñ bi ne kullun min al xawmi sayxun alimun warixun minhu murabin bi askarin wal xaalat, mooy képp ci ñoom maanaam te day doon sëriñ bu xam bu sàmm bu sàmmonte, sëriñ bu xam bu sàmmonte, ndax daf ne kum doon ci ñoom rek kullun min al xawmi, képp ci ni ñooñee sayxun alimun warixun, sëriñ la boo xay day nekk xaalim waaye day nekk warixun di sàmm. Waaye it minhum rabbin bi askarin wal xaalat, am ci ñoo xam ne dañuy tarbiya dañuy yare ci sikkar wa xaalat ak xaal. Waaw, am na ci ñoo ci ñoom koy yar ci ay sikkar ak melo, nga xam ne ñoom ci stratégie boobu la ñu aw bayal seeni taalu bi. Waaye it minhum rabbin bi xaalin waadaha abad minha muraqin rabbin muraqin bil isaabat. Xam nga ne loolu yëpp waxtaan woon naa ko ci démb, waaye daa fekk ne dafa am lenn ci ay mbokk yu sàkku ñu takkraaraat ko, loolu moo war a ñu di ko indiwaat. Waaye waxtaane woon nañ ko ci suñu waxtaanu démb.
1: Yéen a ngi déglu Tenyeer FM
0: 88.6. am na ci kuy yar ci ay sikkar ak melo, am ci ñoom kuy yéege ci wenn melo faw wenn melo rek, nga xam ne wenn melo boobu rek moom ci la lay aw bax yooyu la, mooy minhum muraqil bi xaalin wa andaha abadan. wayit minhum murabbil muraqqin bil isarat serig wax ni amna ci ñom koy yar di yegge ci ay jinju ay isarat ha ay isarat wayit kullu khabirin bi adwa'il khulubi ma'an yakfi al muridin anwa'a saqawat moy kom don ci ñom ni da yalla yi amna ci ñom amna nga xay ñom ku ci nek day xam lool ragi xol yépp di mëna fegal murid bi xéeti té xéeli nga xamné su jakkalo murid bi rek dana xam xéeti té xéeli yi nga xamné war na mëna dox digam ak mom ba du ca yegg xey loolu loolu rek doy na lépp yak fil murida bi anwaahi saqawat xam nga ne xéeti texe yi dafa bari xéeti texe yi bopp waaye bu ne mën la caa awale moo tax tasawuf mooy xam-xam tasawuf mooy jaamu yàlla dëgg-dëgg tasawuf mooy xam yàlla dëgg-dëgg waaye tasawuf mooy yëg yàlla dëgg-dëgg su ñëre nit nitu tasawuf la rek mooy ko xam yàlla nga ñi nag bu ko defee ñuy tuddee niti sharia yi ñoom wala ñi nga xam ne sax dëgg-dëgg lañ yor sharia ndax sharia ak aqiqa moom dara mënta dem bàyyi morom a kon duñ weddente waaye kiy weddente sax jàpp na ne daa teg tànkam ci shariatu islam waaye day mel ne tehuwul foofu te xam-xam yooyu bala nga ko inkaar day laaj nga xam ko ndax xaali ahadul aarifina yana bi hulhuloom isna hasara kenn ci day xam yàlla dafa wax ne naan waaye xam-xam yi fukki bunt la fukki bët la ak ñaar wala fu la neexee nga ne fukki teer ak ñaar wala fukki xamlu ak ñaar loolu nag bu fekkente ne yow ak goo ci xam ko tey da nga war a xam fi ngay war a yem loolu kii dund tasawuf dëgg-dëgg moo koy mën a xam ndax am na li ñuy tudd xatratul ismi laha salasatul yanaabiyan am na li ñuy tuddee xadratul fixl laha salasatul yanaabiyan xadratu sifa laha salasatul yanaabiya xadratu saati laha salasatul yanaabiya da nga gis ne nga xam ni lii mooy yi képp kuy soobu tasawuf il faut nga xam ismu ak fixl ak sifa ak saati ñeent yi day danga koy daa mata bàyyi xel ndax bu dee xadratul ism ci biir boo xoolee xadratul ism am na ñetti naanuwaay yoo xam ne ku bëgg a soobu tasawuf da nga ko war a xam xadratul fixl dafa am ñetti naanuwaay kuy soobu tasawuf da nga ko kon wax naa la juróom-benni naanuwaay xadratul sifa dafa war a am dafa am ñetti naanuwaay xadratul saati am ñetti waay boo yaa boo boolee ñeenti ñett yi mu jox la fukki bunt ak ñaar bu soob yàlla bu ñu ko jot yi mayee xëy na danañ ci ñëw nga xam ne loolu nit ki ci lay xamee yàlla subhanahu wa taala bu ñett bi mën nga ne man baxu bi xawli ismi wal man bahu bi nuuri ismi wa man bahu min siril ismi loolu it day bàyyi da nga ko war a bàyyi xel xam ko mooy man baxu min xawli ismi wa man baxu min nuuri ismi wa man baxu min siril ismi loolu benn la ci am lu ñuy tuddee man bahu min xawlil fexli wa man bahu min nuuril fexli wa man bahu min siril fexli am lu ñuy wax man baxu min awlil sifa wa man bahu min nuuri sifa wa man bahu min sira sifa am lu ñuy tuddee man bahu min awli saati wa man bahu min nuuri saati wa man bahu min siri sifaati loolu mbokk yi ku bëgg a xam yàlla bëgg a suubu tasawuf fukki bunti fukki bët yeeg ñaar war ngaa xam yow ban nga ci war a naan ba mandi waaw te njaay yàlla yépp sunu borom ci bët yi benn la la ci mandal mbaamu naan mbaamu jox la yépp ndax am na ku ne ko oo sa ko xeeti waaw koy danaa ci ca moxalimaatu daf ne ko nan la nga wa ma ngi ñew mbokk yi lo dana ci ñew ñu ñew ci ox may batay fi wa tollu won mu melni kon pe mag ñoñu nak lolu moy yoon yi ñiaro motax mawlay khadim rasul wax ne la kullun karimin taqin sawhudan wa saqan yumdi nasi'ata fi kulli al-bariyat lolu moy seru melo ndax biñu tolo fi dañu dem ba am liñu tuddé al-wilayatu wilay moy ko xamné yalla def na la xarit lo def neex nako lolu waral manaxib yim la wax yépp lolu dajé ci ñoon o kullu min jumlati salati suratabin te li aw latam koy wax bayil xel ci gannaaw fañ awal mu nakari lol jaar ci bir am mandim ma feur yeek gaynde yeek seggi lepp nek ci ñu xoos ci te geesu wuñ waye bañu xoosé ba yegg nak lolu waral wa kullu min jumlati salati suratabin legi nak bañu yegge ci yalla nak li lañ am ci mom wa kullu min jumlati sadati suratabin yak fil murida min maridi yak fil murida marida saqawat dañ yi fegal murid bi e saytane so bewsi kullun min al khawmi saykhun alimun warihum minhum rabbin bi askar wal halat kon lolu mo leer may li am motax seug mi ne kullun karimin taqin suhudan wa saqan yumdi nasi'ata fi kulli al bariyat lolu moy lan sang yoyu ku ci nek borom dara jala te dana manam ko waxe legi okay manam ku ci nek ko tedd dalay doon ku jup te ragal yalla tabaraka taala te tabe te la bi ñep kullun karimun taqiyun suhudan wa saqan yumdi nasi'ata fi kulli al-bariyat lolu mbok ku yegu ci yalla mu ntara ye ci yow ku yegu ci yalla seigne touba ne ku ci nek ku tedd la tedd rek doy lepp ku ci nek ku tedd lay doon waye ku juk lay doon ku juk xoc ta ragal yalla tabaraka taala te tabe lol te labir ñep yumdi nasi'atun fi kulli al-bariyat nga xey amuñu xej ak seen ci seenu laye tib seenu laye bir
2: ceñex fm
0: fofu lañ toll fofu so fa yegge nonu ngay bi seen bi yam hobi taqwa lahu sasa nafsi jumlataha ya'ihu luman min al mawla ya saliyat nam ga yoy mawlay khadim rasul neena te day far ci ak ragal yalla am mbollem ciri bakkan yi banopi ciri bakkan banopi am xam xam bu kawé yu joggé ci yalla tabaraka wa taala légui seen xam xam ci yalla lay joggé moy dem ci fukki bunt ak ñaar yi ma la waxol nga xey yalla ñom ci nandal ban nan ci ñom ño mëna am mero yi ño mëna am jikko yi ño mëna yegg fi yamhu بتقوى الحصوص نفس جملة جملتها يهي هلوما من المولى سنيات خم قالوا لدو إلي وارلا يهي هلوما من المولى سنيات فوف بنت أجي موي إيه تموي لم وحني تداي فر كي أغرقال يالام موالم كيري بكاني تموي نغا خبد مولان تنك نتكي yeyep sunu borom dag koy faral nga xey bakkan bi lutu am ben bañ lutu am dara ak bëgg lutut yalla subhanahu wa ta'ala ak li nga bëgg rek li nga bëgg mo yalla motax mbolim ci bakkan yi ba nopi nak am xam xam yu kawé yu joggé ci yalla tabaraka wa ta'ala xam xam yo xey legi ci sunu borom lay ballalo ñu nak waaw mu daal neew ndax يبدي تاريخة أهل الله وادعة للمحتدين جميعا بالفيوضات مولا ينير دي فين يليونو نين يالله بام لير لول كمبوالم نجب

0: boko nga xamne nak rooy sun borom bind ko mu jaar fofu mu bind nak jëmmi jaaral ñen ci adama adama xam ngeen ne gannaaw dañu ne moy mo jur moy maani nit ñet bu fekente ne ci wax yi la li nga xamne mom la diine jangale
1: ci
0: ñeex adama mo jur nit ñet ñet bu fekente ne nak science la science mom day sété xel xel nak yalla ëpp na ko du yalla yëngu ci xel waye nak da kay borom xam xam yépp bokku ñu d'accord ci né adama nit leen ko xamné mo ndikka jitu waye nak yene nit ñi jitu woon du doom adama bokku ñu doom adama ay martaba yalla yëngu wuñu yeren ci ci ñom xamné kon ñoo nit nekku ñu woon ñu melne ñi ndax malaika yi bi nga xamé né suñu borom ñu leen wax né dana sax xalif bo xamné dama koy wacc ci suuf ni tax ñu xam ñu am na ñi fi dekkoon bañu gis lañu dundé motax ñu naan yalla atak alu fiha ma yufsidu fiha waytuku dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika ndax da nga fi indi ko xamne day tour deret ni nga fi indi dañuy rayante bu ñu rayante di moy di gënne sobe ci sof ci ta kon sof ci do ci lat ñu ñi xamne malaaka lañ du lek du ñu naan du ñu ray kenn ñun def wara yobbu ñu nek khalifatullah boba li tax malaika yoyu xam lolu da fekk na amna nit ñu fi ñëppona nek ci yenn ci waxi yenn borom xam xam ñu xamne gis nañu leen ñu doxé non da ngeen jëg ay légende yu nekk li harut ak marut ñaari bi do yoyu ñu ne ay malaika li ñu xamne dañ leen di mbugalé nonu ndax dañ fay waccion di atti nit ñi gis nit ñi dañ gi ñuy dëng di xëccio alal di ci rayante di xëccio lu nekk ba ñu dem ba xéet nit ñoñu naan ñi dal duñu nit ci dara dara dara dara yalla dal tax xamu ni tax muy bind li su ngom xamal leen ni leen lima def ci ñoom nit ñoy moko defoon ci yeen da ngeen def lu yees ni ñuy def moy xamal leen banex jox leen xel te xamalu ba leen deug deug yalla xam gi ci wal ñu dal di sikki sakka ci loolu suñu borom dal leen di def ñu mel ni nit ñi ci di lek di naan di def lepp lu nit di def di son di noppru lepp lu nit ñi def ñi def ko bam ko defé nak ñom seen bop ñu jenn jenn bo xamné ayna buñ ci add waye add nañ ci moy ak xëccio ak rayante ba ñu yëkëti leen def leen nit ño xamné ay astre yo xamné seen tangay di gëna dayo di jaar ci seen gëni di gën ci seen fof ba ba sali taxaw ci waxi lenn ci ulama yi waye li nga xamné moy li ñu leen modi ne amna nit ñu fi amna ñu fi jitu won adama mu wax ni nit ay nit lañu ndax buñu doon adama waye ñu ne amna ñeneen ñu fi jitu won ñu ne motax malaika yoyu ñu tontu won loolu suñu borom kon xamna ñi nit day lek di naan day mel ni du mel te boba ñu ci ñoom ñuy umplé xéxal bi nek ci nit te nekku sax ci malaika ñu umplé won loolu mo taxon ñu di
2: tan ci suñu borom kon TNR FM 88.6
0: Aku nak berantau, kau repel. Dia repel pun dia nak piak. Nanti yang kita piak, nak punya apa? Nanti kita piak. Aji, ni mana jah aji? Bayi nunggu kau lusel lagi don. Bos kita irwa unabi, jadi saya mula dana ko xamalale ci bir lettre bu mu ca bolé ni malay jox alal ju tey la juma lew jaayuma pon jaayuma sangara jaayuma dara lu ñu téré ba am ko ci dama ko amé nu lew ci liggéey bu may liggéey di ñak ba am ko muy luma lew du ñu tey du ñu sel mum la lay jox xam ngeen ne kon alal gi jëm ci nit nitu yalla ku sel alal gi dafa wara sel fekkene xam nga alal gi leewul jox ko nitu yalla lor nga sa bop ndax jëm jo xamne bu alal duggé ci loxom alal gi ci bopam mo naan ko man kat leewuma nangam ak nangam lañ ma sabab lo bu lewé ne ko alal ju lewla bu ko borom waxulit xam ngeen ne señ bi daana fat ay ndab yu fess ak xaalif diko sulu ñi dem ba génn kër gi gas bu mu xoot ñu sóol ko lu bari sóol na ko. ñu ko waral moo ko xam nekk nañ ba tey koo xam ne dafay indi addiyaan di ko jox Serigne Touba mu fab ban am ca këyit yi muy falang nangu koo laal ak loxoom. ñu xam ne kon loola sellul koo xam ne xeet li jaam ni rek la tax a jóg bu fekkoon ne lépp luñ la jox rek mën nga koo nangu ndax boo ko nangu
1: dañ koy
0: xeet li jaam ba bu boo sàkkee yoo cay bañ ak yoo cay bëgg xam le nga ne lu lew ci lañ mën a dëgg ba jëriñ ci joxe. kon alal gi nga xam ne moom la nit ki bëgg a def addiye ndax addi alal ja sarxe deful addiye ndax sarxe ngeen dégg ñu ne bu la nit lebalee wala nga for alal xam nga ni ñuy wax ci for dañ koy xamle at bu fekkee ne nit ñëw na xam ndab li nga denc alal ji mu di calcul bu mel nangam wala sachet wax buum nga ko takk nga xam ne moo ko moom nga jox ko ko bu toogee at te gisuloo ki ko moom bu la neexee nga sarxe ko xam nga alal jooju ngay sarxe sarxe na waaye joxewul addiye ndax léewul a dom ndax bi nga koy sarxe benn nga sarxel ko borom wala nga sarxel ko sa bopp. boo ko sarxalee sa bopp nag bu ñëwee nga fay ko boo ko sarxalee borom bu fekkente ne nang feeñ na ba noppi wéyal ko mu wéy mu am mu moom tuyaabaam bu fekkee ne nag nee na man kat sarxewu ma sama alal dama ko soxla woon ci nangam ak nangam nga fay ko alal ja sarax ba nekkal la fa. kon alal ja sarxe deful addiye. addiye nag kon lu laab lu teey lu sell lu ñu ñaq ñaqin wa wér moom la ñu koy def ndax dañoo sellal alal ba mu sell ñu sarxe ko looloo ñuy sarxe nag ca la ñu sellalaat la ci gën a sell lañ sa baat jëf ko muy addiye. kii joxe addiye gannaaw bi nga xam ne li muy joxe laab na lew na muy yëkkati ko di ko joxe na ko joxe ngir jëmmi yàlla tabaraka wa taala rek ndax wal amru afdaluhu ma kaana lillahi neeñu jamono yi nga xam ne sëñ bi daan def kuy liggéey ci tubaab bi loo ko jox mu delloole ko bu fekk bayal murtadaat moo mu nekk ndar dafa neewoon man de dinaa ko jox addiye te du ma ko delloo dal di fab muus def ca tàngarma ba mu fees mu takk ko bind ci këyit haha wiaun xawa tamran li xadratikum an rabdiha xiina yuhda qadnaha maahi hadiyatun abtaxi wajha lilahi biha wal amru afdaluhu ma kaana lillahi taf ko ca mbuusum tàndarma ja lii day ndab la loo xam ne tàndarma ci nekk mu jëm ci ci yow ci sa teewaay bu sell muy loo xam ne lig wax ñu ko joxee aji tere ji te mooy mohamad rasulullah sal alai sallam tere na ko ko delloo addiye la yoo xam ne maa ngi ciy sàkku jëmmi yàlla rek te lépp lu nit def tamu def ngir jëmmi yàlla ci gën ko sëñ bi jotee delluwu ko xaw ma nu mu ko def waaye delluwu ko ko gannaaw nag ñoom ñëpp sàmmonte woon nañ waxuma ñi ñuy jox addiye ci seen bopp waaye ñiy joxe addiye ci jamono ji leer jooje te jamono ja la ko leeraloon moo doon borom xam-xam yi dañ daan yeete di digle di tere wala yi daan ñaaxe di waare di tëppe dañ ci baax comme ça gis da nga fa jóge der diir bu yàgg la dugg ci yow du ci jóg ci tiit goo tiit ak ragal yàlla goo ragal ak wattandiku gooy def. ni ñu koy waxee nga xam ne bu fekkee ne nit ki béréb yi nga xam ne ci la xolam di ci lay fàttalikoo wala ci lay delloosee bu ko dee faral a bes soo fee nga xam ne ci la jotaay ba di yóbbu xolam day mujj du fa jóbati loolu mooy ndimmal loo xam ne mooy dimbali jullit ba mu mel meloo xam ne bu ko deedee texe. kon addiya dafay war a sell ki koy joxe joxe ko ngir yàlla bu ko joxee itam bu mu ko gis bu mu gis ne def na dara ndax ki ñuy jox addiya la muy gàddul nit ki moo ëpp addiya ji ubbi ko nit ki boo xam ne li nga koy jox lim la joxe ko gën li nga ko jox wariloo koo gis ndax gannaaw sarax ci boppam nga xam ne addiya ko ëpp doole dana faj juróom-ñaar fukki xeeti deewiin yi dañ ko wax ne ko ci masaalikul jinaan bis ba nga xamee ne xëcc nañ jant bi ba muy waaj a laal bopp yi doomu aadama yi tañ caloo ne boite almite bu fees ñuy xuus ci ñaq ku seen sa mbokk daw muy sa nday muy sa baay muy sa doom muy sa soxna ku ko seen daw ndax bañ defé ne amel nga ko xaq dëpp di leen dëkkoon ci adina amel nga ko xaq yoo xam ne bu la gisee fayu la ko ndax boofa kenn dootu baale kenn ku ne loo am baale dara da nga koo gis da nga koy fayu ku la amel dégam sarax diggante boobo bokk na si ñetti ker yi keral nit ker gu njëkk gi mooy aras keru aras malaayika yi ñoo cay seelu lia walhamdi yonente bi ak saaba yi ñoo cay seelu gannaaw loolu jëmm ji ci nekk fa ngay kerloo mooy sa keru sarax kon sarax am na maana sarax day leeral bàmmeel sarax dana yokk fan kenn mënu la njëriñam gannaaw nag benn sarax benn addina mu gën téeméeri sarax addina boo koy joxee war na sell boo ko joxee itam bu ci bul gis ne def nga dara loo am solo ndax loo xàqi ki nga ndax ne sëriñ boo xam ne ma sëriñ dana nenn ko xoli taalibeem yëpp la ko dale fi mu nekk ba ci ñu gën a sori nangam yoon kooku kon natal na sa xàq waaye mënuloo fexe ba natal xàqam kon lépp boo ko joxoon li nga moom lépp ndax sëriñ tubaa ko doon laaj radiallahu taala anhu ndax nit sañ na li mu jaamu yàlla lépp mu jox ko addiye sëriñam mu ne ko sëriñ bu mat sëriñ loolu du dara ci moom loolu du dara ci moom ndax dafa am jëmm joo xam ne dafa géntoon am na sëriñ ci sëriñ yu mag yi lool di julli mu topp ci ànd ak mbooloo mu baree baree baree bari waaye mbooloo mépp dañu gappru moom bekk taxaw sëriñ bi taxaw julli waaye bu kabaree asamaan si ne xërëñ xërëñ xërëñ xërëñ ba mel ne day bëgg a wal yowoo ci suba si bi mu ko laajee ñu ne ko ñoo ñee dëppru day dañoo ka taxaw muy sëriñ ba dafa matal seen xàq te ñoom mataluñu xàqam kon nag sëriñ bi gannaaw mënu loo koo jox xàqam yëpp li nga ko jox xeeb ko fàtte ko tey fexe lu ko ëpp jox ko mu des addiye ki ko yeyoo addiye ki ko yeyoo mooy ki nga xam ne bu toogee ci ker garab dana xam reen yi nuñ toll xam xob yi ko ciim nuñ toll ki yeyoo addiye fu mu toog jëm yooyu xeex ci géej ga mën na leen a teqlee addiye ki ko yeyoo bu fekkonte ne taalibee mu ngi dox mu ngi diju lëndëmuk waxset ca gannaaw jabalu xaaf mellantaan di dox ci gannaaw bu mën koo faxas addiye ki ko yeyoo mooy ki nga xam ne bu nit nekkoon fa gën a sori ci sowu keneen nekk fa gën a sori ci penku ñu di taalibeem ñu woowandoo ko benn yoon dana leen wuyandoo ñoom ñëpp ni nga xamee ne malakul mawti bu geer amoon ca gannaaw Australie geer am ca gannaaw Amérique ñee di dee par ay junni ñee di dee par ay junni kenn ku ci ne dana roj ci sorwu teewandoo fa ci ni may waxee ne distance amul ci baatin sëriñ bi noonu la mel sëriñ bu mat sëriñ mën na xool lawxu mahfouz ba gis ñu bind turu taalibeem ca ñetti xee bi mu far ko bind ko ca ñetti xe foofu la sañ-sañ mën a yem waaye Seydina Aboul Abbas Mursi dafa ne wàllu de bu ñu feeñaloon mbootam nit ñi jaamu ko ci yàlla kon moom la ñuy jaamu gannaaw nag taalib moom mënu la jot sëriñam mënu koo fay xàqam mënu lu dul joxe léppam moo tax ñu naan murit moomul dara dara moomu ko moomul dara mooy amul dara li mu am lépp bu ko sëñ bi laajee mu jox ko ko dara moomu ko mooy dara niwul ci xolam amul dara lu mu bëgg loo xam ne dana dox digganteem ak sëñ ba wala dana dox digganteem ak dara lu sëñ ba digle waaye addiye nit dana ko yeyoo ci li ko yàlla may ni ko yàlla def nit dana ko yeyoo gannaaw ki ko yàlla may mu melowo melow yi tax mu yeyoo addiye gannaaw bu fi jógee njabootam yi koy benn ak ñi nga xam ne bu fekkonte ne bu fi jógee di dénkaane wala muy joxe dara benn kii dafa taq ci moom ci deret wala mu taq ci moom ci roo kenn ku ci nekk mën nga lekk addiyaam waaye bu ñu bokkee teew kii gën a ragal yàlla kii gën a ragal yàlla boo bëggee sa addiye gën a duun kër gën a ragal yàlla nga koy jox kii gën a farlu dëgg la waa wilaaya moom lamaa wa arifoona billahi dañu wax ne nit ñi joom nañu lool ci wilaya ndax fi nga xamne dafa am kashfu di gis lay am ëlëk
2: yene gi déglu Tenier FM 88.6
0: wala ñi gis la nga xamne li fu mu nekkul la xewé woon mu diko wax né du wilaya ndax kashfu wali mën na ko am sheytaani mën na ko am rab mën na ko am nit mën na ko xamé ci anam bu gënal ñen ñi fekk ku farlu rek ci jaamu yalla ñu jox ko wilaya fekk na mën na am farlu na

0: lim ñëk wax question conférence yi def diko bind
1: pour ñu bañ na dëgg pour ñu wax ñu mëna dëgg pour ñu bañ na dëgg ñu dëgg jot na
0: ñu dëgg jot na waaw am nga ko
2: waaw mbolam ñu ñen ballu dañ wax ne légui ci kaw bu señ bi noppé ci wax ji xeyna ni nga bëgge won yépp duñ ko mën ndax coupure bi fi amon ak yoy té gis nañ né itam heure bi jot na ñaar waxtu mom jot na fi mu nek ñeneen ñu lay laaj itam képp kuy laaj sa laaj ba nga gudd ndax léegi 2h mooy 10 lañ wax léegi ne jot na fu ñu bañ fee téye sëñ bi lu gën a yàgg ngeen baalu nag ci loolu
0: laaj bu njëkk bi bu am am solo la wax na dëgg yàgg naa ko xalaat am na ñu bari ñu ma ko suggéré moo di conférence yi bare na nit ñi gis nañ ne am na njëriñ maanaam suñ ko bindoon mu nekk ay brochure yoo xam ne dañ koy commercialiser ngir def ko prix bu abordable ngir ñëpp mën koo am nga xam ne lu ñu wax comme ni tubaab di wax ne lu ñu wax day naaw lu ñu bind des nga xam ne nit kon waxtu bu ko neexee rek mën na delloo si conférence bu ko neex mel ni daf koy dégluwaat ba loolu tax na sax am na benn la daïra des étudiants de Dakar demoon nañu ba jël cassette yi di ko transcrire di ko bind ba bind nañ ci ay yenati conférence yu bari waaye àggul fii sax ci Louga it am na si ñoo xam ne ñoom it jógoon nañ ñoom Ablaye Diop ak am Thierno ci am tàmbali woon ñoom it di ko transcrire waaye ñoom it xaw ma ay ñetti conférence ak ñaar yu mel noonu lañ ci def ci ndax man toujours ñaare bu may def conférence bi grande ligne yi rek laay noté waaw li cëpp du ma ko bind dama koy wax noonu rek ba tax na duñ mën a fabaat li ma bindoon daanaka
3: ki
0: koy yër du ko jëriñ lu bari dana xam li ñu di ko xam bu fekkoon nag dañ koo bindoon mooy xalaat bi nga xam ne ci la njëriñ li ëppee man yàgg na ma di toog jotaay yu mel nii conférence ay at la cassette yi sax léegi da nga gis ko ne am naa ci téeméer ak nangam ñi am si juróom-benn ñi am si ñeen fukk defe naa ne bitim réew sax nag la gën a baree ndax ñooñu nga xam ne dañoo nekkatul Sénégal di nam réew mi ak di nam diine ci ndax dañuy jaxasoog nekk si nit ñi leen di wër di nit ñoo xam duñu niti diine dañuy xër ci dégg lu jëm ci diine ñoom ñoo gën a bari sax ñoom luñ ci am fekk na it am ñeneen ñoo xam ne dañ wax ne conférence yi sax moom amul morom ndax bànd yi moo ko gën a dimbali boo ci bëgg a dégg boo ko jëndee dégg ko waaye bind itam ay brochure dana ci baax kooku itam am na ñu koy wax xëy na bindaguma lu bari yi cëpp lu dul conférence ay traduction ci ëpp waaye yooyu yëpp du loo xam ne lii xalaatuma ko wala fësuma ko yéene fekk na dañuy ñaan yàlla dund bu gën a yàgg ndax xëy na conférence yi sax mën naa am léegi jamono dina ñëw boo xam ne du ma mën di ko defati sama jot ak sama mën du ma ko mayeeti waaye xëy na bind bi booba ci stade bind amna sax nar yo xamne yu joge bitim rew ñu ngi fi semaine culturelle binu amé ay jotaay ñom waxtaan dañ ma doon laaj ndax yaangi bindu lu bari wala det bu be dama leen xamalon ne bindu mom dañ koy jublo yeete ak yok xam xamu ñeneen ak woné sa xalaat waye ñi nga xamne ñom ngay bindal daf melne pédagogie la nga sét liñu gëna aajo wo ma gis ne manam notion première notion yi élémentaire ci diiné liñu gëna aajo wo ma gis ne amna yu bari yuñ ci bind mané kon ñëk traduire yoyu nga xamne nécessité la ma ñëk ko traduire bañu mëna xam li ci nekk ba nopi nak soga bind non la ko gisé won len way xalat bi ngeen am amna ko ma ngi koy ñaan yalla xamal len len dana def ay conférence dana di traduire ay ouvrage yo xamné dañ ko def ci loi islamique pour di xamlé sharia li yalla diglé ak lim téré lo itam alhamdullilah yaakar na né xeyna lima ci defagul ba batama gis benen bo xamne momit laaj na lol waye fiñu tollu ma ngi on ci stade batay conférence nga xamne danaka ci la tambalé won waye lima ñaan yalla moy ci bir bu baña yag li ci teggu di bind rek ba defé conférence nak légui dana mëna wañi ko xamna sax dana di amati wala det ay na leg leg ay causerie ci ay yenn ti jamono moy laaj

0: FM, Jenar FM, Lergi FM.
1: Assalamualaikum Boki, Tela Alarba. Ñaar fukk fan ak ñett ci dul hijja muy wéru tabaski di fukkeli wér ak ñaar ci atum jooni ak ñenti témir ak ñen fukk ak juroom ñaar ci gadda yonent bi sallallahu alayhi wa sallam depp fukk fan ci wéru sooy ci atum ñaari jooni ak ñaar fukk juroom ben ñaar fukk fan ak ñett dafa dajé ak alarba ji mujj ci wér rafetul ñaanu bis bi yow yalla yalla nak ma saxal ci ngam yalla nak ma def ma nek ku jubte jubale allahumma sabbitni waj'alni hadiyan mahdiya allahumma sabbitni waj'alni hadiyan mahdiya aya bis bi sunu borom waxna ci alquran ne yalla moy yalla amul jenen yalla judul mom aji dundula di aji taxawakul ci lepp suratu ali imran aya 2

0: sadaqa allahul azim hadith bis bi yunus bi sallallahu alayhi wa sallam neena ku nek ci aajo yi mbokam yalla sunu borom dina nek ci aajo hadith bi muslim netali nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man kana fi hajati aqihi kana allah fi hajati rawahu muslim waxtu julli suba waxtom na tabbi 5h26 juroom waxtu tagal ñaar fukk simili ak juroom ben tisba 13h34 ben waxtu tagal fanwere simili ak ñent takusan 16h34 ñent waxtu tagal fanwere simili ak ñent timis 19h35 juroom ñaar waxtu tagal fanwere simili ak juroom ge 20h46 juroom ñett waxtu tagal ñen fukk simili ak juroom ben lolu moy waxtu julli ci Touba ak Touba soko fete penko ñaar fuk ak juroom ñaari kilometre da wañal ben simili soko fete soow ñaar fuk ak juroom ñaari kilometre da yokal ben simili soko fete salu mala ganar téméré kilometre da yokal ben simili jant bi dana fenk 6h41 juroom ben waxtu tegal ñen fuk simili ak ben diso 19h31 juroom ñaari waxtu tegal fanwéré simili ak ben yalla nañu yalla nangul ta nangul len amin
1: Touba ci kanam
2: yow talibé serigne touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sell bi di Touba ba yëngëne Touba ci kanam mi ngi sumb ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sell bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaare ko ci commission sociale moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyef la orange mone la Touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam
3: مسرق ما بجاي خير ما نبات وجل لاي مسكني توبابات مسرق ما بجاي خير ما نبات كل فديوان فبي بيالا يبغلان جيلا بليغ في فيلم
4: mbokk assalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh delsiwaat nanu ngir présenté leen garab gi nga xam ne moom la ñu tuddee mbégtém kër gi mbégtém kër gi nag di garabu kàttan garab goo xam ne dafay faj impuissance sexuelle néew kàttan ci wàllu sey ki leen ko indil di seen mbokk Cheikh Sidil Mokhtar Sylla Siptul Amine wolof njaay dani tungu ni du teew ñu nataal ci ëkk ñu ngi ak sëñ bi
5: asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ñaanal jàmm ak tawfiix di ñaan sa kàddu fekk leen jàmm maasàllaa jërëjëf Seye Blaye li nga leeral ci garab gi loolu rek moo ci nekk muy garab goo xam ne lépp naturel la amul benn loo xam da ci lore wala loo xam ne da ci def ay jeexit ci doomu aadama muy garab goo xam ne nag da nga kaa jarabu mooy saytu ko xool ko ne ci ay at ba suñ borom dogal ñu toll ci war kaa génne ngir war kaa yaatal ñu mën kaa yaatal nii pour nit ñi mën cee jariñu su ko defee itam garab gi li ko tax a jug mooy ñi nga xam ne bu ñu ànd ak seen soxna dañuy gaaw noppi moom boo ko jëlee bu soobu yàlla insha allah rabbi taala la nga bëgg di nga ko am ni nga koy jëlee moom yomb na doo ne di tàngal ndox doo ne di tàngal mais wala dara amul lenn ci yooyu li ngay def mooy da ngay mëq rek wala kuy mëq sa muraake daal di jàllale ndox kuddu añukaay xaaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko defee 1h30 avant nga ànd ak sa soxna insha allah rabbi boo ko soxlaa ci suba gi wala bëccëg gi ak waxtu boo ko soxlaa rek misaal 1h30 avant su ko defee itam moom dalay faj la dalay faj ba nga wér waaye itam boo ko jëlee ci bis bi li nga bëgg comme ñoo ko wax di nga ko am ci bis bi insha allah rabbi taala waaye en même temps itam dafa am traînement ngir naq bi yëpp lay raxas ba pare wëlbatiku da ngay faj ci gaaw a yegg gaaw a noppi maanaam bi max naa maanaam daal loolu garab bi loolu lay def ba pare muy garab boo xam ne lépp naturel la amul luy lore amul lu ciy gaañ amul loo xam ne day jeexi sa yaram muy 100% naturel waaw lépp di dugub suu naag li ñu ko defar bokk na ci ak mboq ak yenn seesaar yi defar ak sifaat arxaani ak yeneen ak yeneen yoo xam ne def nañ ko ci muy lépp di naturel loo xam ne du la gàllankoor du la lor macha allah moom boo soxlaa boo ñu wooyee foo man di ne bu la neexee ñu teg ko ci warwaay nga jot ci way laa nga defi pexe pour ñëw jot ci sëñ Mafal moom bàyyi na ko ci cournisu gédé bi en face taximan yi waaw waaw place Mafal Mafal Dieye nga xam ne foofu moom boo fa demee waxtu boo ko soxlaa
1: FM 88.6
5: ak ni ngi koy jëlee mu gëdaleen ci yow insha allah rabi taala jërëjëf
4: jërëjëf mbokk yi kon xamni ngogule lolu mom moy garab yi nga xamni kon mom la len sen mbokum talibé cheikh sidine mokhtar sille sibtul amin indil muy garab go xamni da fay dox ci walu goor yi nga xamni dañu aminé wu katan ci walu sey ak ya ci aju neena daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xamni daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbok yi bo ci touba ak liko wor man nga dem ci cornisu gedé ci placeu mafal djey coiffeur mi ngi jakarlo ak taxi man yi taxaw ci cornisu gedé wala bo accès rek ci cornisu gedé ci station bi bo lajté placeu mafal djey coiffeur wala ci taxi man yi dañu lako wan wala itam nga wo ko ci numéro bi 76 484 45 16 inshallah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla na ñepp bekk ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
1: kun fayakon la dambe kham kham bi kamam balek sirf alquran hagam serigne bar
4: bokki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolil tam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen mbokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay njenté ciet mariage ak bép xew xew bo meuna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtrer ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo meuna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set lol sel lol rax ci dolil tam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote len def seen commande ak nu mu mëna tollu daam luñ ko saytul fi ci fifi bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokk yi amna ñu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokk ak ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokki ak fifi bor teranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi
6: yen mbokki Touba mbacke ak liko weur ak
7: jam ak salam
6: ci fajum ciosan akada
7: bo len ko beug ñew wala nga woti 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27
6: dañuy liggey aljuma gaawu dibeer altine talata alarba ba alhamis manam vendredi samedi dimanche lundi mardi ba mercredi ba jeudi dañ koy liggey dañu ubbi suba gi 8h suba ba 9h ci goudi mbollem ko xamne ki da nga bëgg faju bo ñewé dañu la faj ba nga wër mbollem ko xamne ki da nga soxla ay garab yu jëm ci walu fajj bo ñëwé tamit dañu lako mëna wécci ci ñum gëna rafété ci ñum gëna yëmbé ci garab yi fajj mbolém février yu melni hémorite ndoxum city tension diabète tank yi metti bañ bi metti bir bi metti ñaame xéwol né sciatique yoy yëpp dañ ko fay safara safara ya nga fa
8: saytu gi sel gi ak set gi bokku na ci guiné bissawo mali nigeria du saytu ko bamu lambo ki njariñ te ñepp man ko jariño nu fajj gor gu tele di fajj hémorite interne wala externe si muy falal di nacc tank yu metti hépatite a hépatite b hépatite c nosma di fajj yaaf di fajj estomac ba ci ulcère bo dem rek li nga xamni da fay fajj lepp yu jëm ci walu bakkan yu genn dere da nga amé fièvre san wala genn nañ yu xéñ ba ci kuy sawlal bu lañu len garap yi nga xamni dafa bax lo ci tension mo xam buy wacc wala buy yek ba ci bir buy metti ndoxum city yeen bokku jigen ñi faral di amé jafé jafé perte blanche ko amé fibrom wala tank yu metti wala nga amé fièvre soxat joko la
9: 76 926 08 27
7: mbolem ko xamne ki dal bëgg nga jariñu ci walu xam xam wala nga am lolu yitel ci walu ñaan ak walu garab lepp mi ngi ci fofu
10: mbokk yi kep ko xamne ki bëgg nga faju ci wala nga bëgg ñaanlu ci dekké mbacké wala nga dekké Touba
11: mbokk yi kep ku bëgg faju ci wala nga bëgg ñaanlu ci walu bayré ñaanlu ci walu ubéku ñaanlu ci walu yëkëtiku ko xamne ki da nga nekk ci place bëgg fa sax bëgg té ñaanlu kep ko xamne ki bëgg nga ñaanlu ci walu am liggéey wala nga bëgg ñaanlu ci walu ciat ak walu rap ak walu sétané ak walu manam waxtéef da ngay ñëw fi ci kër jamm ak salam kër jamm ak salam mi ngi fi ci Touba Guédé
12: rompain bi nekk ci wétu armée lu Guédé rompain bi ñu peinture peinture bu xonko ak bu wéx bo fa accès laccel télé bi jëm sura
9: dox sa loxo chamoñ benn kër moy kër gi am boutique bi am ministre denk ñaarelu kër moy kër gi am garab niman sa loxo chamoñ ma ngi ci ñettelu kër sa loxo chamoñ ci kotali ouf tali bi kër gi bo fi ñëwé di nga fekk ay mooli bari buntu kër gi wañ lañu peintre ko peintre bu xonx mil bi ñu peintre ko peintre bu wex kër suuf la bo duggé da ngay gis suuf gis garab tandrama fa lañuy nekk aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis suba gi 9h suba ba 8h ci goudi ba 20h ci goudi bu ko defé kon mbokk yi képp ko xamné ki soxla nga garab man nañ la indi sa garab bo nekké digënté mbacké ak touba dekk yi wër mbacké ak yi wër touba da ngay woté wax fi nga nekk ñu indi la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko numéro yi ngay woté bindal numéro bi wala nga aïssere ko sa whatsapp wala nga aïssere ko sa téléphone wala nga bindiko ci kayit numéro bi moy 76 369 27 27 ñi ngi touba gédé rompain bi nek ci wétu armée lu gédé rompain biñu
12: pénné
9: bo fa accès laciel tali bi yam soura dox sa loxo chamoñ benn kër moy kër gi am boutique bi am ministre denk ñaarelu kër moy kër gi am garab niman sa loxo chamoñ ma ngi ci ñettelu kër sa loxo chamoñ ci kotali ouf tali bi kër gi bo fi ñëwé di nga fekk ay mooli bari buntu kër gi wañ lañu pétru ko pétru bu xonx mil bi ñu pétru ko pétru bu wex kër suuf la bo duggé da ngay gis suuf gis garab tandrama fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis suba gi 9h suba ba 8h ci goudi ba 20h ci goudi képp ko xamné ki soxla nga garab bëgg faju bëgg ñaanlu am nañ ay war way da ngay wax fi nga nek ñu indil la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko garab gi day and ak tur yalla and ak alcorane karim motax ku ko jëfëndiko sa aajo faju numéro moy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27
13: ñu ngi jëf

0: الإنسان. Dire jeuf de Serigne Ibrahima Cissé Touba Sam lay baye ya xel Serigne Ngom Dengeler dire jeufati ana wa diwonu Dakar degna ci yow loli way la voix de la paix 96 78 37 ku baxa bax malay bege waaw bismillah Serigne Bara Boy ma lay siaré bu baax
1: deugnal yalla nga
0: yok ah amin
1: bu
0: baax walay ndissane dere jeuf Serigne Bara Boy bëgg Cheikh Mohamed El Fadel Mbacké ma ngoy bëggé bu baax baax baax mom itam ndissane sama xol sét na ci yow leul ko sa radio bu baax way ko fa rek la nonu rek la 96 78 37 yol waangi nonu wa jare fofu rek ma daari jaar fi mi daadi degeulanti degeulanti ci xasside yi wala falsikro la minum gañu bax ni

Ablaye loolu noonu dama ko war a bindal de, loolu faw nga bindal ma loolu noonu. Jës boog ma waaxi boog ma xaadimaat ak woy wi daal ni mu neexan, faw nga bindal ma loolu, loolu bëgg na kaa mokkal. Maa ngi jéglu bu baax. Ay kon jërëjëf xarim gi, gëm na ni xol bi xoli seet na de, ma ñëw la foofu waaye daal ëpp day dem. La Voix de la Paix 96.8 RTS 37 Serigne Cheikhou Nambadj.

0: yar bi señ mohammedou muntaka ak mbolem khalifa yi ci keri diine ñi ngi leen di nuyu bu baax ñi ngi leen di ziar yeen ngi deglu seen radio jant bi fm 95.2 lankalok leer gi ci lu dakar ci lu ci 94.6 lankalok ci ñaar ki dakar ci 88.6 kaddu gi bayiko fi ci Touba hostel ma app ci yoon wi ci xal wi jëm tindoli ci mbokk bi Ibrahim Mbal Ndion Seigne Touba neena ci
1: kaddu gi FM ci ñere FM
0: bay mbokk ni di Seigne Ablaye Sambu nek ci xarala gi ñu ngi nuyu mbokk tar bi di siyar Seigne Mohamed Al Muntaka ang bolem khalifa ci keri diine ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziar li ziaré mbokk yépp bayyi wuñ kenn ak fenn ak ñenn ñu nekk ci xasidak xoqa li xasidak goo xam ne dafay tegtale gaa yu baax yi yoon wi nga xam ne ci lañ awoon yoon wi nga xam ne mooy wi yàlla ya xàllaloon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jaarloo ko ca waaye wali yépp sunu borom jaarloo lil mustapha rutabam salla alayhi la si yootee masiyaat loolu mooy lan mooy maqaama yi ñu am yépp ñu ko amee ci loolu xam nga ne maqaama yooyu
2: yéen a ngi déglu Tiener FM 88.6
0: ak tajali ak maanaam li ñu tuddee taxali ak tajali maanaam taxaliyaat yi ak tajaliyaat yi taxaliyaat yi ak tajaliyaat yi loolu bokk ci maqaama yi nga xam ne himma ju kawe moo koy may nit ndax suñ ne taxali mooy listixfaar yéeg tuub suñ ne ak tajali ta taxali mooy salaatu ala nabi suñ ne ak tajali mooy ak taxali mooy ay taxlilaat te mooy laa ilaha illallah nga xam ne taxali mooy li ñu tuddee ay rachail waaye taxali mooy ay fadail waaye ay tajjaliyat mooy li ñu tuddee ay anwar te mooy ay leer mag ñi nag bi ñu demee ba bët maqaama yu yépp moo leen may tay lañu am sëriñ wax nag ne ñoom nag min haa tawaxufu an xawlin wa an fixlin xata yarawhu sahihan bi shahadati loolu moo leen may loolu bokk na ca taxaw ci lépp lu ñuy wax ak lu ñuy def ba gis ak wéram ci tegtal yi ba gis ak wéram ci tegtal yi te tegtal yi mooy alquran ak sunna mooy seeni tegtal sëñ wax ne min haa tulaasimu xafullahi malikihim xaalal bidaayaati maaha ala ne ayaati kee bu ñuy door a jóg ak bu ñuy yekkee is fil bidaayaati xawfu san bin yas juruhum wa fi ni ayaati jàllalaati ma lay xaddi bu sul wax ne ñoom ñooñu maqaama yooyu ñu am taqul ragal yàlla seen boroom bu ñuy door a jóg ak bu ñuy yeggee ndax bu ñuy door a jóg ragal bàkkaar ragal bakar mo len di jaggi bu ñu yagge maggal maguk seen borom mo len di jaggi maggal maguk seen borom mo len di jaggi señ bi ne min hatala sa muhatm nafsin doon riya
2: jamu bi wote jaggalen di ak woon to andak yaakar
3: waxtu julli bi jot na fi ci Touba ak liko wor ñi ngi abbu micro gëni jaglel Cheikh Abdul Khatir Mbacke jallale ci li nga xamni mom mo di noddu gi bu ñu noddu delawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu maasi tewlu ko bismillah.

0: دائما أبدا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تفلح
1: الميعاد.
2: DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Ñett lèr yu joko jugé Dakar, Touba ak Louga, jaar ci Tiéñar FM ak Jamtiba FM, Jamtiba lèr gi FM, Tiéñar FM di Baati Jam FM, jappalante ak wolenté gu and ak yaakaar.
3: In kawniha zaata makrin wal khiyanati. Ma tax la dëkk bo xamné wa maslakan li shubli ittibahi wa matrakan li shubli ibtida. Dekk bi nak mako defal muy choob wayu top bi da top sunna waye matrakan muy bayik li shubli ñel aw ñal ittibahi ci top bi top bi da ko xamna ni bi da mum baaxut lolou kon ñaan nako ci xexida gogou di man da fo sey amna feneen fu ko wax ni waccelhu da ban maskana itibahi li sunnati la maskana ib tilah te lolou fi ne ñi dekk dekk bi nak ma waxat sax beydu le ci kaw ca man da fo sey ni am beydu ko ci tu wa dar ikhlas wa sirq wa warah wa dar sunnati wa manjan min bid'ah nak moko def muy keuruk sel keuruk deggu keuruk sam waye keuruk sunna waye keuruk muccu ci bila waye so ñu ci sofit mu ne la wajhalhu da banal maskana ittibahi li sunnati la maskana ibtida nang ko def ci lu dapeto muy
4: tiñer fm
3: waye top sunna la maskana ittibahi sunnati leg ne dan nak la maskana ibtidahi waye nak du doon lekk bo xey dekkup top bila ma tax le kibe ab laaj day samp toujours bo xey mang koy laaj te gisaguma ko ma ci tontu ndax dekk bi mag ñi wiyoon ñoma won ño taxoon señ bi sañ ci dekk bi ñoma won ño taxoon señ bi ñaan wala ndax ñu ñewagul la waye mom du ñom ndax ñun ñi mom señ bi bu ñew dañuy baye dekk bi xortu dekk bi wala ñu baye ko ab dekkam dem ci ni genti mam waye du bokk ñu nekk ci dekk bi mom xalaat ko sax moy dekk bi ñu ne señ tuwa bu ñewon jamono fi ni da koy baye nun mba nun na baye ko ak mom te la gëna yalla nak moy ñu baye ko mom ndax moko mom waye bo mu pexé mom dañuy baye dekk bi dem yool waye du bokk ak dekk bokk ñu dekk ci dekk ndax dekk bo xamni bo dé xol fi jamono toll mam ñu ngay affronter ci ñu fi dekk ñoo yees ay jikko nit ñu soxor nit ñu top bi daa won gannaaw sunna lool sunna dañ koy soos yow mi xamul soos nak moy dekk bo xeye wa dekk ba ju upp ci dekk ba dañuy soos sunna soos nak xamna amna ñaari sens waye bima bëgg wax mom ñi xam nañ ko moy gattu sam te moy xar am xarum sam juddo ci mboy ga danaka xawul keur gi ca rep ci Allah bala ko xame bañ xey rek andiko ci keur gi ñaare buñ jëlé ndap lo xamne da melne da amone lu melni xéetu ñamu sertu mo xam xéetu ndawal la woné ca ndab la xéetu genn wala xéetu nangam xam nga ne gattu bobu suñ ko lo mar suñ ko tajale dox mi

0: dëkk boo xam ne ju ëpp ci ñoom la ñoo soosu na. Ni xar mi soose ndablu am xet gu sedd, noonu lañ soose alquran, soose ku sunna. Lépp lu jëm ci xorofaat nag luñ ci loo cay wax moom loo cay loo leen ci jox doyut, waaye lépp lu jëm ci alquran ak sunna nag moom loo leen ci jox ëpp na boobu la. Waaye di dëkk boo xam ne ca muhamalaat yi jëfalante yi dañ cay gis ak coxor ak koñente ak ay jikko yu bon niñ ko miine. Te bala nga ko xam rek mu taw mbaa ab événement am rek bu xaw a bëri mbooloo rek da ngay gis environnement dëkk bi ni muy wëlbatikoo. Lu doon jar lii lee lay jar, fu flaw lii war a na yóbbu léegi lii dafa yóbbu. Te ñi koy def ñoo ci dëkk bi lañ ne di ko def waa dëkk bi. Boobu benn dëkk la ci dëkk yi, benn dëkk la ci Sénégal képp muy Touba gi daf yar. Bu dee ci wàllu transport bee foo daan dem lu fa yóbbu ñaar ci lu bëri ci lañ lay wax. Ndax lu tax mooy nit ñi bëgg nañoo dem te mënuñoo bañ a dem, kon léegi dañu leen di coincé. Su dee ci wàllu njënd njaay mi ñu coincé la ci. Ñenn ñi nga xam ne yàlla dogal na dañ leen a dénk lenn ci dëkk bi muy loo xay waa dëkk bi ñëpp ko bokk, ñu teg ca loxo kenn du ca jariñu. Su dee suuf saa ñu teg ca loxo kenn mënu caa jariñu. Su dee lu ñu séddalee ñu néew doole moom booyee ba ñu muñ moom jëw ñu sax ñooy teg seen tàng. Moo xam settane ndox yu ñu séddale la, moo xam ceeb bu ñu séddale la, moo xam lu ñu séddalee loo xam ne waa dëkk bi ko tax a jóg. Lu mën a doon ba ci xari tëbës gi, ba ci sukkaru ci koor yi, ba ci ndog yi, loola moom ñu doon ñi nga xam ne ñoom ñoo gënoon a yelloo loola moom ñooñe moom ñoo ciy gën a néewle moom. Loolu mooy leen.
1: Yéen a ngi déglu Tenière FM 88.6.
0: maa ngi koy laaj, est ce que Serigne Touba jikko yooyu mooy yim gërëmoon ba di ko ñaan, est ce que jikko yooyu ñooñu ñu mel noonu la sëriñ bi bëgg a dëkkal? Ay nit ñoo xam ne bala ñu laa war a caay rek mooy événement dafa am, nit ñi bëgg a jariñu, mu taw, ñu xam ni da nga bëgg a ñibbi, wala nga woor ba ngoor bëgg a ñibbi ñu coincé la, wala événement am ñu xam ne bëgg ngaa dem mbooloo mi bari ñu coincé la ca marchandisme ca transport ba ca lépp. Loolu mooy dëkk bi. Waaye buñ ca yemoon loola boole ko nag bidaa moom nee naa la loo leen ca jox doyut, waaye luy alquran ak sunna loo leen di jox ëpp na. Boo dee waxtaan sax ba tudd ko ñoom génne nañ la ci woon wi duñ la déglu, mais ay noonu lañ lay def. Loolu nag dañu ak nafiq rek la ak jaay rek la, waaye du dara rek la ak nafiq rek la ak jaay rek la waaye du dara loolu rek la. Kon loolu mooy jikko yi nga xam ne kon moom la ñu gis. Te jikko yooyu nag di jikko yoo xam ne du woon jikko yi ab taalibe, waaye du woon jikko joo xam ne moom la sëriñ bi doon ñaan ñu dëkk ci dëkk bi melokaan ko. Kon bari na ko fi dëkk, waaye ba léegi dëkk gu fi, ndax bokkagul ci dëkkiin wi sëriñ bi bëggoon ko fi dëkk, moom dëkkagu ko defagu ko fi, te gëw ma ne dana ko fi def. Kon gars yu baax yii nag yaraw na anfusuhum doonal wara abado wala abadan wa innahum lam yaliqu bil karamati wa innahum afsaqu fasaqi kulli wa innahum lam yaliqu bil ijabati. Ñoom noonu lañ wàccee woon seen bopp. Léegi ñi nga fi dajeel léegi ci pénc mi nag ñoom kenn ku ne jàpp na ne moo la gën. Dëkk bi xam nga dëkk bi njafaan gi ñu ko xamee, kajoor yi ñëw fii jàpp na ñoo gën a yeewu bawal yi, Saloum Salim jóge fee jàpp na ñoo gën a yeewu wàll yi, ganjël jóge fee jàpp na ñoo gën a yeewu siin yi dafa ñoo gën a yeewu jolof yi. Léegi nag ñooñu ñoo daj de amit ci biir aw jàpp ne ko bokk ci xeet sàngam wala askan sàngam yaa gën ku ne, wala yaa gën wëjjiru jigéen yaa ko gën ku ne. Te moo ne yonent yi di gënuñu ñu ay wëjjur, waaye dañ ñoo gën ab yan gën nu koo diisee, ndax menn maam mi ñoo ko bokk muy awa. Yonent boo fi seen yàlla yónni ko ak bu mën a doon sunu maam awaay waa yaayam Adama ak awa ñoo ko bokk gënu la mu ngi na bokk. Benn it mooy na nga xam ne matière la ci ban la ko yàlla bind. Yonent bu mën a doon bu yàlla yónni boo xam nag yaa xam ba nga wax bi mu tudduma benn, waaye yonent bu mën a doon gënu la ndey gënu la bàyyi, waaye moo la gënub yan gën la yit ndax yàlla la ko yàlla yan yelulu ko moo tax mu jël yan ko yan ba noppi ne la demal tas yan bi woote ca tekki ko wane ko
2: wanefm
0: kon su ma ne gënunu nday gënunu baay mooy dama laa bëgg a wax ne la ñun ñoo bokk aadama ak xawaa kon gën amul yonent bi lii may wax yonent bi salaa sallam moo ko wax mooy kon nit ñi kon ci lañ lañ rawantee mooy ci ay jikko waaye daaw askan amul fenn wenn askan wu gën wenn wenn askan la fi nekk wenn askan la rek muy aadama ak xawaa du weneen loolu waral nag kon yonent yi dañ ñoo gën a diisu yan waaye ñoo bokk maam aadama ak xawaa loolu mooy li am mënuñu la caa génnee kon gëneel gi fan lay nekk koo xam ne yéen a bokk nday ak baay muy aadama ak xawaa bokk benn matière bu ñu leen tëni kon bu lay gën mooy yan ba ko yàlla yan tem nangu ko yanu te yàlla tànn ko yan ko ko la gënee ko yëluwul waaye bu dee ci askan moom gënu la déedéet laa xaraba wala xajab ku kenn gënu ci morom kon mag nii nag sëriñ bi nee na jikko jooju lañ amoon yaraw na anfusuhum doone na wala abadan wa annahum lam yaliqu bil karamati wa annahum absaqu al fusaqi kullihimo wa annahum lam yaliqu bil ijabati ñoom foofu lañ tolloon kon fuñ toll dañuy gis ne ñoo gën a soofe ñëpp te yëllul ñuy am karaama te ñoo gën a faasiq ñëpp te yëllul ñuy amu guyu te mooy ijaaba ba tey mawlaay xaaj mu soon nee na min ha talaasumu sabru l ilahi ala jawri l xusaati jamiaan wal musibaati bokk na ci séeni ndam di muñ waxtu wu nekk ci tuub ci ay moy ak ci musiba waaw ñoom tuub boobu tusul ñu koy bàyyi xel waaw bokk na gi seeni ndam min ha talaasum zabru l ilahi ala jawri l xusaati jamiaan wal musibaati bokk na gi seeni ndam di muñ waxtu nekk ci tooñeg ñuy moy ak musiba yi waaw waaye kaanu isa naabahum min naxwihim dararun taabo ilahi min kasrati l xatiati moolay xaajum la sul neenu ñoom day bokk na ci seeni jikkoy rafet bokk na ci seeni jikkoy rafet bu leen lor dalee dañuy tuub jëm ci seen boroom jàppe ko barig seeni bakkaar loraange jëleen daw barig seeni bakkaar rek lañ jàpp ne moo leen ko teg kon mag ñaa ngo moo tax nag kon sëriñ bi wax la léegi nag kon mu leeral la li nga xam ne mooy fardul ayn ci na mu ko waxee woon ca bayit wa te mooy muntahijan masabu ahlu sunna maa al jamaha wa tilka junna is sulumatul bitat itiqad teg fa anwar itibaahi l xaal yi boobu jàll mu ne léegi ne wa baxduhu taxsiilu maa yusixu bi furudul ayni fii maa sarrahu ka tuxri wa siyaabi wa salaati wa hajji baytillahi wa sakkar mbokki loolu mooy fiq mbokki loolu mooy islaam waaye li nga xam ne mooy lixsaan nag moy wabahduhu yaslak inramal wusul ala yatim kamil yakhfu rasul yaqulu bil hilbi wal hibad kama yara
2: kenyer fm
0: mawlay khalib rasul ne legi nak gana bi nga xame atay lab ye julle ak wor ak ajmaka genn asaka xam nga lu bax waye doy ana li silita li doy moy likoy motli moy ñettel bi te moy lan moy moy insan insan bobu nak señ bi ne la wabahduhu nek na ci gannaawam yasluk dana soobu in ramalem sakuna al wusulu yegg ci yalla sa borom ci kan ala yadi mukammil ci ñaari loxay aji matal yah fogo dama xejtu ar rasulu yaronte bi yaqulu bil hilmi wal ibada mulay wama ci xam xam ak jaamu yalla kama rabbihi niki muko yare bi tarki hala ci baye ade kon ki ngay top moy kat moy ala yadi mukammil la wax ci ñaari loxay aji matal koka rek waw nu yaqfu rasul de ko likul ko xey da ngay len ci mu kan ne rek lo da yali jox ko do do
3: terey ni
0: bopam te ala yadi mukammil ci ñaari loxay aji matal ñaari andari sharia ñaari andari tawon andari sharia andari haqiqa legi nak yaqfu gog dama xeyntu ar rasul yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bil hiba yaqulu bil hilm wal hibada kama ya rabbi bitar ki hal kon mag ni lolou mo don seenu doxiin lolou mo don seenu doxiin moy doxiin bu am solo mu jikko yam solo yo xamni jikko won nañ ko amon nañ ko waye mbokk yi waxtu yottu yu ay waxtu la yalla xam insha allah dañ ki ñewat waye ñu xamne rek kon bonne al iman al ihsan moy rek li ñu tuddé ñaan ñi diko té al ikhlas té yonentibi yalla wax na ci hadithul qudsi al ikhlas sirri min asrari astawdi'u al khalb man ahbabtu min hibati yalla wax ci hadithul qudsi né selri mbot la ci samay mbot da na ko deng nak xol ko xaye bëgg na ma ci sama jamm mom la koy wax hmm tamat la moy tasawuf kulha yaqul ila safa'il khalb an kulli ma siwa allah li dal moy tasawuf wok ni ngi siare mbok tal bi bayyi wuñ kenn nak fenn ak ñan fu mbok nek ñu lay nuy dina siare dina ñaanal tawfiq tay sir sahada tu dare ni bayuñ kenn bayuñ fenn bayuñ ñen suñu asiyaxate moom suñu mutaqa ñu koy di baax di ko siyaara siyaara waa xadara bi foofu yépp bayuñ kenn soxna bu sa jaxate ma nga foofu ci daaru
2: waaye
0: alaaj ji waaye sëñ mutaqa jëng xalifa sëñ ma yaasin ummi soxna yemmu jaxate foofu ci kër sëñ si xanoon si amul faadal ñu ngi nuyu mbokk taal bi yooyu yëpp bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn fu mbokk nekk rek ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di la ñaanal di nuyu ku mel ne sëñ Dame Ndiaye Kër Wele waaye sëñ Dame Ndiaye Ndindi Waalog sëñ Dame Ndiaye Kelle mbokk yooyu yëpp rek Waaye Ndiaye ak sëñ Salsey ak sëñ Albury Seck ak soxna Bintu Top mbokk yooyu ñu nga fële ci Ndindi Waalog ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen ñaanal mbokk yële ci Umul Khura sëñ Papa Ndiaye ñu ngi koy nuyu nuyu mbokki Umul Khura yëpp ku mel ne sëñ Cheikh Thion mbokk yooyu ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen ñaanal bàyyi wuñ kenn sëñ Cheikh Mbodj ñu ngi foofu ci Daarul Xodos ñu ngi koy nuyu Alhaji Kombe Looy ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara ko ñaanal tawfiq waaye di ko ñaanal tay siir waaye di ko ñaanal saxaadatu daale ni di ko ziyaara waaye duñ fàtte ku mel ne sëñ Ablaye Ndiaye Kaani ñu ngi foofu ci Marse Gele waaye soxna Fama Lo moom it mi ngi foofu ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di ko ñaanal di ziyaare mbokki taal yëpp bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn fu mbokk nekk lay nuyu la ziyaara di la ñaanal tawfiq tay siir saxaadatu daale ni Seigneur Blaye Diagne ñu ko ni soxna Mariam Fall ngay ka tugu la fofu ci essence bi ak soxna Fatou Diop ak mbokk yoyep ñi ngi leen nuyu baax ñi ngi leen ziar ñi ngi leen ñaanal tawfiq te ci saadatu daari ni ba Cheikh Lo mi ngi fofu ci Madiana bay Mor Dieng mbokk yoyu ñi ngi leen nuyu Seigneur Assane Ndiaye Seigneur Alla Ndiaye wakana xakan mbokk yi Mat de Troy soxna Njama ñi ngi koy nuyu waaji ci jabatu Seigneur Alla Djimor Fatoure ci Seigneur Omar ni ca Baba ñu koy ziar baax diko jox waccu ayam Seigneur Mourou Mokhtar ñu koy nuyu diko ziar Seigneur Mbacke Boussa mom Seigneur Omar Diom ñu koy nuyu nuyu wa hadra bi fofu di nuyu mbokk yoy yep bayyi wuñ kenn Seigneur Mohamed Ley Karche Bobu Bamba ñu koy nuyu ñu koy ziar ñu koy ñaanal tawfiq tay ci saadatu daari ni Allah ji mam dam sek khassay ñu koy ziar fofu ci asalim de mbolé mbokk yoy bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñenn Seigneur Fallou Seck ñu ngi koy nuyu moom Seigneur Mahamadou Seck Takhi wa mbokk yi la ca syndicat ba ku mel ne Mame Baba Seck Seigneur Blaye ñoom ak ñoom Seigneur Ibrahima Fall ak Seigneur Ibrahima Faye mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di siyaar Seigneur Ibrahima Ndiaye nay loolu maral ñu ngi koy nuyu Seigneur Mor Fall foofu ki Seigneur Ibrahima Ndiaye nay loolu maral mu nga fële ci yoonu daaru waaye Seigneur Mor Fall mu nga fële ca jannatu ñu ngi koy ziar diko ñaanal di nuyu mbokk taal bi yëpp bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn ziar ñëpp rek bu mbokk nekk ñu ngi lay nuyu di la ziar di la ñaanal tawfiq tay ci saadatu daari ñu ngi ziar mbokk yi jàmbur yi mbokk yi nekk jàmbur fuñ fi noonu nekk ci jàmbur ñu ngi leen nuyu ñu ngi leen di ziar Seigneur Modou Diéri ci lañu koy nuyu Seigneur Alaji Fall Alcorane soxna Ayda Kantay waaye duñu farte Seigneur Abdou Fall moom Seigneur Moustapha Fall waaye duñu farte Seigneur Alaji Papa Kodé Lo représentant Xassa Kouloumri soxna Bare Gaye Touba ci kanam mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di ñaanal mbokk yi rek ci gannaaw raay ku mel ni Seigneur Ndiaga Diop moom Seigneur Diéri Wadane
1: Seigneur Modou Diéri Seigneur Bare Gaye Seigneur Bare Gaye Seigneur Bare Gaye
0: Papa Ndiaye mbooleem mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tay ci saadatu daari wa salaamu alaykum
3: jantib fm ci ñare fm lergue fm
4: ya khayra qadim al mustafa
5: Sin service commercial radio Jantib FM ci Touba nek ci digënté cornice da radio lof ak marché Jerry Boussou ci ko waxalu fetal deugmal dekk bu dedd ba di tindoti ngir seni communiqué seni avant première seni temps d'antenne ngir seni tiant ak lepp lu ngeen bëgg yeglé choono jallalé ko mom jeexna fi tak Jantib bi ci Touba seulement ak ciñaram ba ci Dakar ñuy anando di leen ñaanal jamm ju sax da
6: mbokki juliti mbokki talibé yi ci ndigal ak ci kilifté fu serigne touba serigne muntaka mbake khalifa général kulu mourid yalna fi yagu lol te and ak wirgiram serigne khalid mbake khalifa borom daru mu'ti serigne alhaji mam tierno mbake khalifa serigne cheikh awo balla mbake ca daru manan ginnaw bu mu len nuyo ziar len sant mbolem talibé yep ci taxaway yi wessu moy yekati kadom di fatte li mbokki juliti mbokki talibé yi rawatina kep ko aju ci keur serigne cheikh awo balla mbake bisub alquran de bisub fateliku ak ñaanal wajuram di serignam serigne cheikh awo balla mbake mom serigne mam tierno mbake borom daru mu'ti bis bobu nak wara don gaawu ñaar fukki fan ci wéru juin 2026 yemo ak ñett fan ci aw tam xarité ci daru manan serigne alhaji mam tierno mbake diko yegal mbokk yi xarit yi soppe yi wolere yi am di jam yi diko yegal mbollem buddu keur njabot serigne touba yépp mbollem askanu mam maram mbake bayiwul kenn mbollem buddu keur cheikh serigne touba yépp rawatina cheikh yi nga xamé ni ci ño aju ci daru mu'ti bayiwul benn cheikh diko fatalé tam mbollem daray kamil yépp ci njangum alquran mi ak khasida lepp luñu man ci jang alquran yene yol bi serigne cheikh awo balla mbake ak mbollem ñam fa fekk ak ñako fekk neene nak mang ci soñi mbollem talibé yi aju ci keur serigne cheikh awo balla mbake mo xam ñi nekk ci biir réew mi wala bitim réew ak ku man di nekk seen buntu rek mang leen koy soñi te leen koy fatali mbollem daaira yi nga xamanteni ño nekk daru manan association yi ñom ñep serigne mam tierno mbake mang leen koy fatali diko yegal nak gouverneur région bu louga préfet département bu kebe mer sous préfet bu daru mu'ti di len ñaanatam ñu jotali ko seeni kilifa bayiwul kenn bis bi nak jang alquran la ak qasida ak bernde ak ziar ak waxtan serigne alhadji mam thiorn mbake mang ko yegal ñepp di ci soñ ñepp di xam leni bu ko manan kenn ku nek dinañ la yonne bataxal wala mu yonne ndaw ci yow kep ku deg kaddu yi nek jappé ko muy ndaw wala bataxal li nga xamé ni mom la alhadji mam thiorn mbake yonne ci yow ñu fatil len ko gaaw ñaar fukki fan ci wéru juin ñett fan ci utam xarit di magaluk serigne cheikh awbal mbake ci daru manan serigne alhadji mam thiorn mbake khalifa serigne cheikh awbal mbake di ko wote and ko ak njabot gep ma ngi ñaan ñepp ñew ci jamu delu wat ci jamu jeregen jef
7: mbok jooni ni mbok talbi assalamu alaykum wa rahmatullah ci ndigul serigne touba serigne moutakhaba serigne mbake khalif general des mouridien fek lol tendu guer ci kelef te serigne cheikh ahmed mbake khalif serigne abdul khadir mbake khadim rasoul ak serigne touba mbake abdul khadir jooni ñu serigne cheikh mbake abdul khadir serigne sidi mbake abdul khadir president comité d'organisation magal annuel serigne abdul khadir mbake ak mbolem da votou serigne abdul khadir mbake ñoo mbekté di len fatri di len yeugal ak di len wo ci magal ki nuy amal ak mu nek di magal serigne abdul khadir mbake khadim rasoul besouf fatlikou besouf sante besouf ñaanal ak magal serigne abdul khadir mbake imam imamiyé 4e khalif général des mouride ren mu ko amal aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 ci touba ke serigne abdul khadir mbake jakarlo ak juma touba programme bi ren mi lay tuddé jotayu wajal magal gi di tambalé al khamis fukki fan ak ben ci wéru juin 2026 ci daru manam touba bustan ci barabu serigne afia ñu jagne ko d'abord tout serigne afia bousso ci jital serigne fallou ndoumbé bousso khalifa serigne a fait di ko dalé 17h par fa waxtané lan moy ap mourid bu deggu waxtan kat ba serigne a fait ñang dimanche fukki fan ak ñent ci wéru juin 2026 ñu jëglé ko d'abord tout serigne malle sek ak mbolem d'abord tout mamwar ci jital serigne mayassine sek mom serigne abdul khadir mbake ki khalifa serigne malle sek ci touba soura di ko dalé 17h par fa waxtané deggu gi war ap talibé digëntem ak serigne am masalan serigne malle sek waxtan kat ba serigne khadim jay allarba fukki fan ak juroom ñaar ci wéru juin 2026 di conférence surtout serigne abdul khadir mbake ci buntu ko serigne abdul khadir mbake jakarlo ak juma touba li ko dalé 17h war fa waxtane jarignu deglu ak nangul sab serigne ci dundu ab talibé conférencier ba serigne mamour mbake amdi aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 di besu magal bunu xeye jangum alquranu karim jangum khasida istighfar ak salatu ala nabi def ko adieu serigne bi ak tawam serigne modou abdul khadir mbake ay ziar ak ibernde bes pangol magal annuel serigne abdul khadir mbake aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 di ko yegal bolem dabatu serigne touba gi bolem cheikh yi ci wo mbokk talibé bi bi rew bi ak ci bitim rew kilifa diine yi bolem kilifa diine yi imam yi khalid yi soppe yi ak bolem yi wolorante won ak serigne abdul khadir mbake di ci soñ bolem daayira yi ad ci kër gi rawatina daayira turundo yi ak fédération bi di ko yegal ci touré mi bolem
2: Kenya FM
7: national parti politique bolem autorité du département Boubaké préfet sous-préfet maire de Touba maire de Baké ak bolem chef de village du département Boubaké assalamu alaykum wa rahmatullah
8: dana la wax fanku sunnam li tax mu don ngeen ji imam ak ni jamam ni roog judam ak ni melon ci alquran
6: mbokki juliti mbokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mulik ñaanal ko fan wu gudd lol wu ande gu wer gu yaram ci ndigal ak ci kliftefu serigne cheikh mbake khalifa serigne touba cheikh abdul khadir mbake serigne sidi mbake mom serigne touba cheikh abdul khadir mbake mi jité comité d'organisation bu magalu serigne abdul khadir mbake ginaaw bu mu len nuyo ziar moy and ak wa federation mafatih al bisri ci njitul serigne mam mor saxé jeuwriñ ak serigne sidi bousse wa federation mafatih al bisri di kurel gi lekele mbollem njabor gi aju ci serigne sidi mbake mom serigne abdul khadir mbake di fatali mbokki juliti mbokki talibi bisub al qur'an di bisub serigne touba cheikh abdul khadir mbake mo wara don aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 ci keur serigne sidi mbake mom serigne touba cheikh abdul khadir mbake wa federation mafatih al bisri ci ndigalul serigne sidi mbake mom serigne abdul khadir mbake ñukoy fatali mbokk yi xarit yi soppe yi wolere yi amdi jam yi mbollem daayira yi nga xamé ni ño aju ci keur serigne sidi mbake mom serigne touba cheikh abdul khadir mbake yi nekk ci bir rew mi ak bitim rew daayira dakar señitu serigne modou diop ak mbollem ñi nga xamé ci ño fete dakar talibé yi nekk ci bir rew mi ak bitim rew soppe yi wolere yi amdi jam yi ngir waccayu bis bobu nak wa federation mafatih al bisri ñongi xamle ni fi ba magal ga altine bu ne ak aljuma buñ deme ba takusan dinañu amal réunion ci keur serigne sidi mbake mom serigne touba cheikh abdul khadir mbake lepp nak ngir wattayu bis bi kep ku ci bëgg am lu la gëna leer di nga mëna joko ak jëwriñ serigne sidi bousse ci 77 648 13 11 77 648 13 11 bis bi nak programme bi jang alcorane khassida berne fanane jang khassida mbokki bis bangi nonu wote bangi nonu magalu serigne touba cheikh abdul khadir mbake wa federation mafatih al bisri signitul serigne mam mor sangé jeuwriñ ak serigne sidi bousse diko yegal ñepp bayyi wuñu kenn aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 ci keur serigne sidi mbake mom serigne touba cheikh abdul khadir mbake ñongi ñaanal ñepp jamm ak teewal wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
8: dana la wax fanku sunnam li tax mu doon ngeen ji imam ak ni jamam ni roog ju daam ak ni melon ci alquran ko mas ne jak nak ci mom sak jaxle jeex cheikh ji li mom ko mas de tal lay loxom doto juga di sakku ñaan
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ci kiliftefu serigne cheikh mbake khalifa serigne touba cheikh abdul khadir mbake yalna fi yag lol ke and ak wergu yaram serigne sidi mbake mom serigne touba cheikh abdul khadir mbake mi jité comité d'organisation bu magalu serigne abdul khadir mbake ginaaw bu mu len nuyo ziar len fatali mbokki julit yi ak mbokki talibe yi bisu magalu serigne abdul khadir mbake mu wara don aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 moy and ak comité d'organisation bi and ak fédération keur serigne abdul khadir mbake di kurel gi le kele mbollem njabotu serigne abdul khadir mbake gep di fatali soppe yi wolere yi and jam yi bol yi nga xamé ni ci mom lañuy sakku ci bép talibé wara soppe wala wolere wala ko bokku ci daïra wala turando serigne abdul khadir mbake nga fagu ko boy ñew ci magal gi nga andale ko ngir ñu man ci téru gagni téral leen ci kon mbok yi ndigal la ngi nonu comité d'organisation bu magalu serigne touba cheikh abdul khadir mbake ci nitul serigne sidi mbake mom serigne abdul khadir mbake and ko ak wa fédération keur serigne abdul khadir mbake di fatali mbok julit yi mbok talibe yi soppay serigne abdul khadir mbake yep kep ko xamé ni ci mus nga tok sa xel dem ci serigne abdul khadir mbake boy magal ci nga bayyi xel bol yi nga xamé ni mom lañuy sakku kenn ku nek andiko ngir ñu man ci téru gagni téral leen ngir jëmmi serigne abdul khadir mbake magal gi nak mangi wara don fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 ñongi sant ñepp di gëreem ñepp tay sentu ñepp wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
8: ko mas ne jak nak ci mom sak jaxle jeex cheikh ji li mom ko mas de tal lay loxom doto juga di sakku ñaan
9: ku la fa di waan fa be yi yalla ya fa nga daan yila ma legu fi fer sam fu serin baara
10: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dil ci wat nañu ngi présenter len garab ji nga xamne mom lañu tuddé mbektem kër gi nak di garabu katan garab go xamne da fay fajj impulsion sexuelle niu katan ci walu sey ki len ko indil di sen mbokku cheikh sidil mokhtar sil siptul amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñun tar ci ëk ñu ngi ak señ bi
11: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki ñu len di nuyu di len ziaral di len ñaanal jamm ak tawfiq di ñaan sun kaddu fek len jamm ma sha Allah jere je cheikh blay li nga leral ci garab gi lool rek mo ci nek mi garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xam na da ci defay jeex ci doom adama mu garab go xamni nak dang ka jarabu moy
2: sétako
11: ne ci ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi lika taxajuk moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañu gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi taala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy ñi nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké da di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla rek ni 1h30 afa su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wir waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme loko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi taala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wëbëtu ko da ngay fajj ci gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné day jéxi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di duggu su nak liñ ko défaré bokk na ci ak mbokk ak yenn séssal ak jëfal ak sifat arkhani ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galankor dula lor ma sha Allah mom bo soxla bo ñu woyé fo man dine bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci seigne mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taxi man yi waaw place mafal ji nga xamné fofu mom bo fa démé waxtu ko soxla dina la ko jox inshallah bi taala dina la leral pour wax la garab gi yépp ak niñ koy jëlé mu gëdalé ci yow inshallah bi taala
10: jërëjëf mbokk yi kon mi ngogulé loolu mom moy garab yi nga xamné kon mom la leen seen mbokkum talibé cheikh sidine mokhtar sille siptul amin indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor yi nga xamné dañoo aminé wu katan ci walu sey ak ya ci aju néna daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xamné daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci touba ak liko wër man nga dem ci cornisu gédé ci placeu mafal djey coiffeur mi ngi jakarlo ak taxi man yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accès rek ci cornisu gédé ci station bi bo laccé placeu mafal djey coiffeur wala ci taxi man yi dañu lako wan wala itam nga woko ci numéro bi 76 484 45 16 inshallah rabbi ak garabu mbettem keur gi yalla ñepp bekk ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
9: kun fa yakoon la dame kham kham bi kamam balek sirul alquran hakim serign bar wa juglen ñu wuy ci mustafa faman ajab qad safa ku sokodam sokotafa maluma min nasi
12: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki julit yi bokki talibi yi soppe yi ahbab al mustafa fi khidmati khadim al mustafa sallallahu alayhi wa sallam no ngi len di nuyu di len ziyara di len sargal di len yegal multaqa al ahbab muy ndajam soppe ya fi hadrati hubb al mustafa dikoy def ci eutup soxna maryam mbacke mustafa fa soxna daba fall maryam may jeuriñam li ñoo bi nak alarba ji ñew la di le 10 juin alarba ci takusan fa eutup soxna maryam mbacke mustafa fa doom ja soxna daba fall maryam bintu cheikh mortale fall ñu ngi wo bay fall yep nu diko yegal ñin ko baxo andal moy turundo soxna maryam yep ak sopem ak wa dara ja naka nonu wa federation islahud darin yep aji ci kep ko aji ci ko serigne mbacke Madina ibn Cheikh Mustafa al-Karim non lañ koy yëgalé yitt wa kër serigne Cheikh Maryam Ndiaye ibn serigne Bey Fallo diko yëgal wa kër serigne El Hadji Fadil ab Mbacke Abdul Wadud ak wa kër serigne Bashir Mbacke ibn Cheikh Mustafa Fadil ak wa kër serigne Muhyiddin Umam Thierno Mbacke Darul Mannan naka non wa kër serigne Abdou Kharim Mbacke ak wa kër El Hadji Bara Amar Mukhtar wa kër Baye Yeddu Diagne serigne Mustapha Ndiek Diop wa kër serigne Moussa Ndiaye Ngien Tundu réunion bi nak ñu ko jaglél soxna Maryam Mbacke Mustapha ngir dello ko ñukkal ak fatlikou ko ñu tofal ci rakam soxna Boussa Mbacke Bawol bintu Cheikh Mustapha Al-Karim diko yëgal njabotam ak wa daram ji turundoy ak soppé yam yar yépp ñu ci wo kurelu Islahud Daraini bu kër Seigne Mbacke Madina ak kurelu Nourud Daraini bu Daru Khuddus ngir ñu dundal jotaay ba ci khasaayit Sayyidul Khadim yimay tag soppem ba Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lepp nak ngir wajale ko rek grand ziar general ahbabul mustafa yawm ashura fa daru khudus ci liwaul hamdi ak lako weur ngir dello ñukal cheikh mustafa al karim ak bakko ak kagnko ak santuko magal bisub gan ak jamono bobbi di yawm ashura nako cheikh musa ka waxe ci way wa daru salam yawm ashura modon nganam ga bobala mira e kono bayam gi ni li sikhar ngir beug ñew touba ma al abrari bis bim gane aduna gis na boba leeru rasulullah sarbatuba gan ak jamono goge mo tolo net ak feñu pakku touba ci leeru cheikh mustafa al karim sa pays diko magal ci ziyara general annuel ci daru khudus pak bu sel bobé di takusan yawm ashura ndajam soppé ci kanamu khalifa am serigne cheikh mbacke madina ibnu serigne mbacke madina ngir ziyara ko ak ziyara pak bu sel ba di pays daru khudus taqdisan li rabbil alamin mursili ahmada sallallahu alayhi wa sallama ziyara masjidul khudus jakaju sel jojé yonente bi gané ci won Cheikhoul Al Khadim ci 1895 indil ko sirice bu mag ba waye it yoba lel ko jaayanti guruy ga nga xamne mo waral magal gi ziyare it liwaul hamdi salub donneur bu sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ci pinj momé naka nonu ziyara baytul qur'an di daray kamil je ci pak bu sel bobé ak liggeyel ko ak yeesal ko naka nonu ziyara baytul khadim di kaggu seigne touba negam bu tedd bobé fess del ak igaram ki terem ak jeuri nga xamne moy seigne cheikh mbaki madina mi yalla tok keur gogi ci ablo xoo mu toge fotoy bobbi ñu ci wo wa touba gep gep ak liko wër bayiwunu kenn kep ku amel ñukal cheikh mustafa wonan la ci yawma ashura takusan batimis julle takusan ci jakkay daru khudus julle fatimis yewiku aje yep faju kon jogleen nuuy ji mustafa faman ajaba khat safa usopu dam sopu tafa malahuma min nazi'i mo andi ray bi mo fi def jumaaji mo andi cheikh bamba ci bir moy waaji kon ak wa touba ak liko wër lepp jogleen nu sargali Cheikh Mustafa dello ko njukal yawma ashura ci bisub gan ak jamonoom di feñu pakku Touba ci daru khudus ak lako wër réunion bi nak alarba ji ñew la di le 10 juin alarba ci takusan fa atub soxna Mariam Mbacke Mustafa fa doom ja soxna Daba Fall Mariam bintu Cheikh Mortale Fall ñu ci wo Baye Fall yépp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh al muridul habib Seigne Mbaye Longor beyti
13: Cheikh Mustafa sant la len shukran yo la simul yaqin tafalna len geramna len riddan bi khalbil khaini
10: bokki ñu ngi fi ci Touba Darul Khudus ci Serigne Khadim Diaw mi nga xamni mo leen andil garab gi nga xamni mo lañu wowe gor pire mom Serigne Khadim wax na ni da fay fajj lepp du jëm ci walu neukatan ci walu sey neena itam garab gi itam du ñuy lek du ñuy naan waye itam frotté la bo xamni dang koy frotté wo wolof njaay nak neena net li ci lam ñu borom la daxé ñu jëbël kaddu gi Serigne Khadim Diaw mu leral garab gi di gor pire lan moko taxaju ak ci ku jël lan ak lan la ko mëna fajjal ci xéeti jangru yi nga xamni tuddu nañu ko
14: waaw kay Serigne Abdoulaye wa garab gi nak mom lañuy tuddé gor pire nga xamni dañ ko yagg gessu kay at ngir lan bëgg ci dembali doomu adamay nga xamne ki nga xamne dafa am problème neew carton wala ki nga xamne durul mëna sey lu bari sirit mo bayyi lool nak kep ku mu dal lool febar la dañ koy fajj garab gi nak moy garab gi koy fajj ma ci ki nga xamne dafa delu day touti lool nak ku mu dal jappal ni da nga febar lool nak boy jël garab gi du garab gor pire dana delu ba pare dana yok ba pare timi dana am ben taay bi nga xamne da koy am ki nga xamne timi da fay bëgg di sey lu yag na fexé am pomade bi ñu wax pomade gor pire len rek moko taxo jog muy kër gi ak ñew katan ak ki nga xamne awram dafa delu lool rek moy mom moko taxaw jog boko defé Seigne Abdoulaye garab gi timit du luñuy nan du luñuy lek luñuy foroti ci ciur kep la bu ta amul ben effet secondaire ndax ay gantax ak ay xam xam yo xamne ñu xam la ci mag ni dañ ko utiliser mom lañu jël jar bako di ci fajj ay doomu adama garab gi kon du luñuy lek du luñuy nan luñuy foroti kep la mu jox la ay njariñ nga gis resultat fasasa
15: xam xam bi nga xamne dañ ko ko liggéey mo waral lool ñok ci geussu yag ci sonu yag ci def geussu yar at ba yalla may ñu ci lam ci may ñu ci fajj ay nit okay lo rek la nga xamne manam dang koy jël legui mu jiss resultat legui wat mi ngi non
10: jerejeuf kon bokki garab gaangi nonu le di pomade bi nga xamne mom lañu tuddé gor pure tek len ko saytul geustul len ko andi len ko di Serigne Khadim Diaw mom nak wax na ni pomade bi le da fay fajj lepp du jëm ci walu new carton ci walu sey di manam impuissance sexuelle batay tam mom Khadim Diaw neena garab gi le du luñuy lek du luñuy nan waye dang koy jël diko froté manam diko diw ci fi nga xamne mom mu di secteur su ko defé inshallah lepp lo xamne mo di impuissance sexuelle muy new carton ci walu sey ak la tiaju mom Khadim jaw neena garab gi le daf koy fajj ci nu mu gëna gaawé neena dang koy jël légui gis résultat bi légui mbokk yeen ñi soxla nak garab gi le di gor pure man ngeen ko ami fi ci Touba ci penchum Darul Khudus ci place Omar Fall Mbaye jaakarlo keur Serigne Cheikh Aliou wala nga wote ci numéro yi 77 830 36 12 77 830 36 12 wala 77 888 75 50 77 888 75 50 nga mëna am pomade bi nga xamni mom la ñowé gor di frotté bo xamné wax nañu ni da fay fajj lepp lu jëm ci walu new carton ci walu sey di manam impuissance sexuelle
16: Touba ci kanam
17: yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba baye nga né Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téréwul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéyléen di tabal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu Orange Money la. Touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër, ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
16: مثلك ما بجاي خير من بات وجل لاي مسكني توبابات مثلك ما بجاي خير من بات
10: bokki dalen ak jamm ci docteur Abdou Latif alhamdoulillah mom docteur Abdou Latif alhamdoulillah bay ko rewum Nigeria yag ci Senegal lol di jappalas kan wi di mbollem tawati nga xamni nongi koy woyale mom docteur Abdou Latif alhamdoulillah bokki cabinet bi ñi nekk fi ci Touba ci daralu Baghdad gi ci wetu bitigu Serigne Mbacké jakarlo betuar bi di fi ñi rendé jur gi ngeen mëna jokk ak mom docteur Abdou Latif alhamdoulillah ci 78 388 90 57 wala 70 721 58 ak docteur Abdou Latif alhamdoulillah néna yeen ñi amé hémorroïde mo xam bi neubula wala dafa feñ ba ci hémorroïde bi nga xam ni daf lay def séré balatement dem bay génn ci suufu di tok direct budé goor mom docteur Abdou Latif alhamdoulillah néna da fay dem ba indi la jafé jafé ci so walu sey waye mom jangoro bi lé di hémorroïde mom docteur Abdou Latif alhamdoulillah néna ci carton yalla ku ak ci cabinet bi lé mu fajal lako néna itam da fay faj ndoxum city bi lé def ay heure ay xam ngay wok muy dag tankuy xar ba ci xarantay baram wi génné likit bu wex ba ci city bi nga xamni daf lay def sa karaw di rouge say wedi faral di dam mom docteur Abdou Latif alhamdoulillah neena ci carton yalla bo accé ci cabinet bi dina la ko fadjal mom docteur Abdou Latif alhamdoulillah di wo ñi nga xamni dañoo amé diabète mo xam diabète xorom la wala diabète sucre ba ci ñi nga xamni dañoo amé tension mo xam bu yegg la wala bi wacci wala mu dem ba def le paralyser japp sey cieur mom docteur Abdou Latif alhamdoulillah neena ci carton yalla bo accé ci cabinet bi le mu fadjal la ko mom tension ba ci kep ko xamni da nga amé xalé buy tour ndox ci lal wala mak mi nga xamni da fay faral di tour ndox ci lal mom docteur Abdou Latif alhamdoulillah neena ci carton yalla jangoro bobule daf koy fajj neena itam mi ngi wo goor ñi nga xamni dañoo amé impuissance sexuelle di manam new carton ci walu sey neena amna garab bu am solo gum leen indil di garab bi nga xamni mom lañu tuddé ciap ciap di garab bi nga xamni mom docteur Abdou Latif alhamdoulillah neena bokay jël bude da nga amé won new carton ci walu sey dafa yokku sa carton bude itam day jangoro jo xamni dafa nek ci sa yaram mom garab bi le di ciap ciap neena daf koy fajj jox la carton bu doy war lol mom docteur Abdou Latif alhamdoulillah itam neena andi na leen sabu bo xamni sabu de sens la muy sabu bo xamni bokoy sango da fay ubbi sey buntu weursak di raxas itam yaram di wacce lepp lo xamni def def la ci yaram doomu adama bokki mom docteur Abdou Latif alhamdoulillah neena jangori limu jottu tuddu lu tuti la lu bayiko ci lu bari limi fatte kep ko xamni am nga tawat jum mana don ci carton yalla bo joko ak mom wala nga set siko bo accé bu ko sayto set ko ba man ko fatte na la ko fajal neena itam budé tawat jo xamni munu ko fat la daf lay wax carrément munu ko fatte nga setti kenen mom docteur Abdou Latif alhamdoulillah bokki yeen ni ko soxla cabinet bi mi ngi nekk fi ci Touba ci daralu Baghdad gi ci wetu bitugu Serigne Mbacké jakarlo betuar bi di manam fi ñi
2: rebe
10: wala bo accé ba ci daralu Baghdad gi nga taxawo ko mom docteur Abdou Latif alhamdoulillah ci 78 388 90 57 78 388 90 57 wala 70 721 58 70 721 58 ak docteur Abdou Latif alhamdoulillah nenn kep ku jëflante ak mom ci carton yalla di nga wax alhamdoulillah.
18: Yen mbokki Touba Mbacké ak liko wër ak

0: am li alal da jaral lolou li kan lako alal jaral kan lako alal jaral ci aduna te li lepp amna bokki nan delu wat xol ci ñu bax ñi ñeñu yalla su morom bolel rawta ñu ñi xamno yaaka Seigne Touba Cheikhul Khadim ki ñu nek wéram bi Cheikh Mamadou Fadal Mbake doomi Cheikhul Khadim ja damay wax ni kep kum la doon war nga mëna roy ci mom araka bi Serigne Saliou Mbake waxan diw mëna su ko roy pexam setané la akay roy mata ñak no roy gaay bax yi ne deglu gaay bax jikko yu yoron jikko yoy no roy ci ñom alal jëru leen dara alal fi ñu ko tégal amnu ko soxlu wu ci dara jaamu yalla ci jaamu yalla yi leen yor bekk ko jaamu yalla yi
1: tenir fm
0: alal fi Mbake nak mom la wax dafa leer mom mom batam bobu rek doyna seuk may Senegal drapo Senegal nan la khadim wert son rouge hein muni bu dekk bi moy duma rufo ken duma sonal ken duma wer ken wert son rouge aladi fal la lo xam meli ni ni ku tek war nga te meuna jangat ni taxon may Senegal drapo Senegal wert son rouge duma rufo ken duma wer ken duma sonal ken ni ñu leg toroxani ak nan ci teñ bi la ñamalé wer nit ci le ndeuk heure bu ndaw day dal day dal day dal am abay sambul touti abay def ci xam heure lu ko defé lu xol lu bax yam na def dembu dembu ci trata ja lam defon ci lu bax lu ko xol tay lim def tay rek ci alal bay tay ji ngi def na dal acio ah bet mo ci mom no ki no ki xam na ni wala fay nagam xam fat na dembu xol tay yoy jikko ju bax lu ko def na do ci gay bax yi Serigne Fallou buñ ci royé ci jikko ku tabela won ku gorala won ku oyof la won ku bari bertin la ku bari jariñ way batim daw ci lor ken da ci dan dimbali Aladji Modou Fadal Mbake koko am jikko jikko xolam bam yoron yor ko mo gëna woor bu yoon beere jikko lu bari bari mu def ci ay teranga ak fajj aaju du ko def kon Serigne Fallou xamewul ken xamewul ndiago ba xamewul Cheryl ba xamewul Jola ba xamewul Gerga xamul giwol ba xamul tiyan ba xamul layen xamul ken do marama rek ku ci nek Serigne Fallou bis dik na ma xecel la mu dimbi lo ci bis bat xongu choy mu yexal ko tal ñakare deug man la munu ci len Serigne Fallou jog safara lolé 1968 dafa joge ba legui ni ba tay ji 2005 mi fajj ajoy len nga jax lol sel am lo ñaan ci Serigne Fallou nga dajje ak mom koku lan ko may jikoy bax ya and ko magam ju bax de cheikh modou sama mbake yola mitelo ka nga xamni buru dara ci wax don sun ci ba ci rewir koko amul ba am ben jikko bi li yoni mel dun mel ku fi yoni yegg du fi yegg nan lo ci koko nan lo ci mom cheikh moussa baye sin cheikh fatma baye sin ali baye sin mbake madina mami sin cheikh ali mami sin mbake songlo nan lo ci mom koka jalo roy baye dem baye ko njabar gu saw baye ko dekk bu dekk sanj bu yeggul jamono ju tat mitti tanakari man ca gëm ak fit rek bëddiwul kenn gënëwul kenn yaqalul kenn xalul kenn sa kër ku ci nekk la nga mom bay ko ak yow xam li ko su jaa joxom doyna ko mom ne ca lolou mo jikku lu bax kuy bax jëngi da nga roy ci ñooñu han cheikh moussa bak waxna ko ñaa jambar joju bu gagan kenn tari moma han koku kepp yalla dogal nga mujjë kër wala kër tégué ci loxo war nga roy ci mom taxol ci mom mo xam ab khalifa nga mo xam ab president sene rew njitu rew nga mo xam president dayre nga mo xam nga am lo jité royal cheikh moussa ku ci nek da ko partager am lu mu la jox terbali la ci lé taxaw bu jël ray bi ñaarem andi ko tuba taxar gi roy xeer bi andi tuba du liggey jumaa ji yëkkat jumaa ji ba jumaa ji genn mu jëbël ko rakam serigne fallilu serigne fallu ci jumaa ji kon bokki nan xol ci ñooñu nan roy ci ñooñu budé jigéñ ñi nan xol ci jambar ji fat borom le 6 février soxna jaratullah mami seigne muntaka mami seigne sa basir nan xol ci mom ci mbax ci koyof ku yakalu lenn mustawakh bay ñetani mustawakh bay setan di téré ba di waxtanam mo tara ko setané soxna jara yu bari turukun neku ci lenn ci xamul lenn lu ak musor ndax deet bi fi nek yeb temps bu gatt la fi nek 33 ans fanwéré ak ñetti at na fi dundu ak saasu neew damu ji borom te lepp tugu bel place dekk la fi xur mbake dekk fi mbake kadior

0: baax nuyu ñepp ziar leen ñaanal leen jamm daal di andaat ak yeen rek yaata ko bu mu yaatu ci fréquence 95.2 rajo bi leen di bëggal ci du leen bëggal dégg dégg bi neex ci nopp ci saral xol jant beek ci neeram ñu nuyu ko ndokki la ko gërëm mbolem waru so
1: di
0: langale de lumière muy Dakar Touba Louga daara ji tool bi liggéey bi ñaanal jëriñ ji Serigne Cheikh Mbacké mu yegg fi lool ta andak wër dinaal de gele suñu coordinateur Abdoulaye Sambo suñu directrice Sono Fatima Mbacké ak mbolem personnel 88.6 fof ci diwanu Koloban di nuyu ndokkel gërëm bu baaxa baax mbolem technique sa fa nek tam journaliste yekep ku fay présentation émission animateur ak animatrice di len ma sa faté wa non ni doxanto ba diwanu 95.2 studio Sono Diatoulaye Mariam bu sa giñi addo ngeni telu momi ndokkel gërëm jaajeufal bu baaxa baax mbolé kep ko xamanteni yaangi fi ndokkel nan la gërëm la doro ko ci Serigne Sidi Sen ma xoyon ci suba Serigne Gore Ndian daanan borom dekkendo jamm ci gan bis du ñak day soré way jël ziar bi toko ci mbolem jëwri ñi fi nek kep ku fi xin ma mo xam moy journaliste technique say animateur ak animatrice ak kep ku fi présentation émission cënte ngërem ñal na la su ci jugé doxantu ba diwanu lugolo ak ci ri keur modou binte kep fa Serigne Cheikh lo ci fréquence 94.6 momi ndokkel ko gërem ko ñaanal ko jamm ak mbolem personnel ba fa yek yep ñi ngi leen di nuyu di ndokkel ak ñaanal jamm mbolem waxlu jënt bi li xidmatul khadim doro ko suñu bay ndjoy ndjay ba ci suñu yaay bo sonu kumba jeng wa sambu cener la khidmatul khadim doro ko ci basinu lo do fu sem modou fadel mbacke ba ci bebay da fafana ñu ngi daal na ko no beug lemo ñu sétu mi ko rabbi

0: kon jamono ji waxtu noddu jonna dañu da dem rek seti micro bi ñu jéglé Seigne Abdoul Khadir Mbacké dektel len ci noddu gi dé soir inshallah rabbi dina gëna yaatu bok ci forecast 95.2 98.6 94.6 ñettro yi wote jam ak jappalante wonante Uganda yakar kon ñu daal di and télu noddu gi dikkat légui légui inshallah
1: اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

yaay soxna Coumba Dieng ñing ko nuyu di ziaru baytaala di leen massaw di leen jaar suñu yaay soxna Mousta Gueye momu ndaysan momu ku daan and ak radio jent bekk ci neeram la ku daan baye xel emission ñi ngi ñaan yalla suñu borom yok ko yermane mak jéggelam salé ka suñu ya soxna nogoy dangura momitam yalla suñu borom yeeram côté djegal ko fu mu jëm dakal ko fi mu jogé ñukay jalé suñu ya soxna li ma mbolém wa kër ga yépp rek ñaan yalla na leen fi yalla baye ban yag leena ñaanal ñom ñi jitu ji mbolém suñu wajur ya dawlu ji rek yalla na yalla yok seen yermandé ak seen djegal ande yamba téré ci 88 bi lay doon 628 13 37 la 88 628 13

0: syaxatu khada
1: ci li borom bax data ngok
0: gisna fi lo
1: xam ko borom magal ga ngok aljuma bi ñu jëm bu de sey salat
0: waaw

0: وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رثيما وجلاة قصيرة منورة للقلوب آمين. بسم الله الرحمن الرحيم
1: أتشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. diwanu gede wadi ci nuyu bu baakha baax serigne modou may dia diwanu france modou may ward kon mi ngi fa di ñu baye xel serigne ibrahima sey ñom ñep ñi ngi leen di nuyu ñi ngi fa ci diwanu gede ande mbate rek soxna sey cisse mi ngi fa soxna yassine gey soxna mbaye soxna nday talje ñom ñep ñi leen di nuyu 428 bi lay doon 628 337 soxna may kebe ma nga fa mom itam ba cheikh kebe bëgg jam xel dem ci mom ba bakkar bi ma ngi leen nuyu ko ben ci gis ngeen fu mu fele soxna mbacho ndjay sama ter bi nga xamne ma sha Allah mom itam
0: sallim wa sallim ya muni
1: ñom dal ñi ngi non monomalim
0: jamay ta
1: wolam teer yep rek ñi ngi leen di ndokke di leen ñaanal jamm ak tawfi
0: wazabi wa bil bururuj
1: na sama teer mom dama leen di belarub ziar ko fi ne serigne babakar be ma sa gede
2: kenyer fm
1: sonu mbacci ndjay touba daru nayim
0: billahi
1: ma bu sa sile mo am cheikh mustapha karim yow ta ma ngi leen nuyu bu baakha ba
0: yalla
1: xadi wad ma ngi lay bege
0: malaa
1: ande ba teer ci 428 bi lay doon 628 337 lañu yatt ko ba mu yatt ak serigne jiri dra
0: wa sallim al ali fil ali wa fi zaabi fali summa
1: ba defal ko baakha baax bat ak jamm biñ andalon ak kaddu mag ni serigne ganna mesere makhtar ak serigne bacci masamba sila yalla ñuko yalla fayal yok yermandem
0: ebelam ami
1: wa sallim jabat gi mi fi baye yeen la ci suñu borom tegg lu xow ndongali bacci sila
0: ya man
1: ziar suñu yaay soxna saynabu sila
0: tazni
1: soxna anta ak serigne cheikhuna ak mbolam xale yep ñi ngi leen di bege suñu yaay soxna xudja kanji sonam ben saw sama doomu day mom cheikh modou fadel
0: jamadi
1: digenta afek sate ñom ñep ñi ngi leen di ndakel
0: 428
1: 628 337 la angabu ñom ñep nuyu na leen ku bax bismillah
3: assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah bay yan masar ngeen sar
3: wa ñi lay ziar ba
1: ñi ngi lay delo ziar bu wéré wér
3: yalla yalla defal la jam
1: allahumma amin ñu bokko ko
3: yalla samula allah mutul
1: amin ya rabbal alamin
3: walla nga dalé ngirum serigne touba
1: allahumma amin sar ndjagal
3: dalay sa baax baax ni
1: di ndaysan jerejeuf sar contane
3: barkala djéb barkala djéb
1: alhamdullilah
3: yi siar na bokk julli yépp bokk talibi
1: deug la ndaysan
3: ci serigne baxa di ko ñaan ni rat tande wër
1: allahumma amin
3: sey serigne jamaat ali di ñaan mu rat tande wër
1: allahumma amin
3: sey serigne rat ci jéti daru gay
1: hmm
3: sey serigne abdou tam ni tam
1: ndaysan
3: ay serigne jamu tam ko ni tam ba wa tan djéb
1: deug la
3: ziar bay modou diri ci la
1: ndaysan
3: ziar bay ba di mu mam cheikh bay
1: hmm
3: ziar bay ba la dem touba
1: deug la
3: ak son fam ba ci ba di mu
1: hmm
3: na fek mu ri
1: ndaysan
3: ziar ba son top
1: aha
3: ziar ba biya madam ta
1: deug la
3: ak ngebatu ba tan rek jep
1: ndaysan
3: ak modou pa ñu ba la fati ngoy
1: ndaysan
3: ziar ba nak
1: hmm
3: fon ma gënjay
1: sama
3: ma gën jaay jëlër lu ci la
1: sama
3: fa ndjay fënjiba aha
1: ci
3: ala ba ndaysan sama ndjay fënjiba
1: waaw
3: ak sun bajaan
1: hmm
3: di ala ba mbacké ci ci ko mo ndaw sun
1: mbacké ci sé waaw
3: ya sun ousmane ndjay le
1: ndaysan yene
4: gi déglu tenir fm 88.6
3: ba gën kay
1: ndaysan
3: ala ba mo bi ma jamba jamba ni faal deuxième
1: waaw
3: abdou abdou ndam
1: abdou ndam ke demba waaw
3: waaw ñu koy ciar
1: baax abdou mbay waaw
3: waaw di ciar bu baax nak
1: ndaysan
3: wa ngeen fa
1: deug la
3: ndam bay sa sunu ka ci bi ñaan mu jax lo
1: tan Allah ma amin
3: ciar nak bokku di yé ko ka yé
1: ay ndaysan jere jef
3: waaw yalla yalla def na jam
1: Allah ma amin na ngeen ñu baala bu baax ci julli
3: gi ñu baax ay jey yalla amin la tan
1: yalla ñu yalla boole jéggal ankay
3: yalla da ngi dëgal toujours
1: ndaysan jere jef
3: ñu ko ñëlé ba wax ci jam
1: jere jef jere
3: jef waaw yalla ñu dëgal lo ci xam yi ndaysan ya
1: kenn du yeen
3: wax deug yalla na ci dajé ngir mo ci ndam
1: Allah ma amin
3: ah ibnu tafsir na ci mëna jaar rek
1: waaw
3: ni ci jaar ba wax yu ci jëb deug
1: yobale li
3: ak bëpp mamba
1: ya nga dégg li
3: ba ma ko dëgg ba ma ko dëgg
1: kon yu bari na
3: da ya ba
1: ndaysan jere jeuf sar ken gënal la
3: jere jeuf
1: ndaysan jere jeuf hmm accu

acca ma ci nuyu bu baaxa baax soxna Ndaj Bey sama yaay boy xel daal dem ci moom soxna Jem Bey soxna Mbène soxna Mam Diara sama maa ngi ko ciy ndokkee lu bëree bëri ànd yéen a ba tey ci 88 di lay doon 628 13 37 la groupe soppee soxna Ndaj ànd liggéey seen Momadou Fadel suñu yaay soxna wa Thiam ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay soxna Nogoyloo Touba Isine Galas soxna Dior mooy ma nga fa di ñu bàyyi xel mboolem waa Isine Galas yëpp ñu ngi leen di ndokkeel. Waa Touba Daru Naïm sama xel dem ci moom ku ci mel ne suñu yaay soxna Khady Bara Lo soxna Ndey Lo soxna Biteek soxna Ndoya ak soxna Mbène Seye Baye Saliou ak sa Baye Cheikh Samb ñoom

0: ci ko ñu jajjufal ko bu baax a baax bu tarxe la ñaanaloon doon ko jox Baye Yaane Massar ngeen saar ni la ñuy def seete Baye Makhtar Mbaye ak Baye Balla Dieng ko ni su daara jolof ak ci yaatu comme yaatu xaan mbokk ba tey ci 88 di lay doon 628 307 la
1: la doon
0: Baye Mame Jereel ana foo féete.

lu ko taal genn leen way walu ji ñele ci xawge ci penko wala ci salum ga wala ci gannar daw leen jëm fofu way kuy dem nu yobbu ndox loolu lañ daan def bu ko defé dañuy def yitté ci fay ko ba nopi rek door di xon ak lu ko lak lu ko taal ak ku ko taal waam ci ñen ño xamne suma ko mané wax deug deug da fay melni sax suma ko ñëmé yona wax deug deug dama na ndax yeyo nañ nek ci dëkk bobé di Touba ndax lañ ca doxalé ay nit jël seeni bidon ñëw di as diw gi diko sol ci seeni bidon ñen ñi jël seeni pan di as di ca def mu wor nu né loolu bu amé ku yanu bo né gies yaari bédd gi so kenn nga am foko laq bo xéé boko lekuti dang ko jaay ko lek muy catastrophe go xamné jaadout amna sax ñu tuddu ay xéet yo xamné boko waxé dé melni xéeti ñu dekkul ci réew mi té sax loolu la nak wala bok ñoo ci ëpp ñu né lenn ci ay mayga dañoo jël seeni téléphone di wotanté seen mbokk yu nekk Touba ñom ñep ñu ri rek seeni bidon kenn ku nekk di duyité nan yalla ñew na lolu dara jëruko waye la ca top moy ku ne xamné diwlin fu mu tour ay hat lay am nga door fay jaarat te do xamné fi lay duw gi tour won te wallahi wal iyas billahi yalla bu mahamati 89 ca fañ wax étoile ca pikine amna jeye ju fa amone ba bakkan rot fa koke bam deme ñu jël ay panu tekko ko muy tak nit ñi diko setan amna ay hat ba fi ne bu nayet bi ñeemu taw lum taw taw taw bo fa tole da nga xamne fi la waji don takke ko rawe baxut waye la ca doleku diw gi bu nekké ci kaw tali bi mono frère ci kawam bam ay frère du deuru du koy dox ak tankam waye du auto kon mané du moto ngir ki nga xamné man na mu ñak xam deuru waye bu ñé moto mu xam ko kon mu xane bo fa jaaré itam bo bu gonu taxaw do mëna taxaw waye bo fay dox ak tankit man na la mbass té amna fay jéxital surtout ku ko xamul nak daw ba tor fa do yek dar daw ba ak sa wélu def tonu wala moto yu bari daanu fa am auto yo xane bu ñe ba tollu fa nga gis ko ne laal say frein do fa fekk dara ndax lay tax do fa fekk dara même bu fekke organe yi tax auto bi am frein organe yep mel na wara mel waye panu yi di taxaw ci kaw suuf si yi nga xamne mom moy ngank tali bi digge mo panu bi lolé fay jaar di diwlin ak suuf nga xamne dara du ko mëna tey bu ci auto bi jaar bo fi reena do fa fekk dara te gis nan mo am jeexital ba ben auto bo xamne dafa draper ba dal ci bordure yi ba panu ba toj koku mbolo mum jubon man na leena ray lu ne manon na ci xew kon yoy luñu wara waxtane la yu mel non bu ko defé mu baña te am la nga xamne du ci meuna ñak waye ba loolu amé Cheikh Ibrahim Diouf taxaw nañ taxawaye ci war ñom ñi yoré fofu di sunu baye Aladji Mbaye Gueye ak ñu bokkal commune ba ye ak baye Modou Fall ñom yépp wa ginnaw joko goñu joko ak police guuy mbind ak gendarmerie bu yakana bu jëna tuma wala gendarmerie bundi bu guuy mbind ndax fofu police ak gendarmerie dañ ko xeq kenn ku nek ñew def ci taxaway ba nga xamne wax deug yalla bu muccu ayib la donte ñoon nak toñe ma ci sama ayib gi ak maire yi wala maire Touba bi nda xamnaay umpu ko kenn ku nek def ci la nga xane bi mo la ci war waye kon bu lolu jexé malade du joge hôpital bi xey dem tol kon lu ba bëgg wax moy source sa fofé loli touro kon jakkay suñu mam bay ndjay ba tindo di aller retour yoon wax na dana yeex dana yag lol ñu mën ko jëriño ñen ko doon jëriño ba yebo ñepp xam ne du nekk yoon wax xam ne dis na ko mëna jëriño famne
jeriño go xam.

0: te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
1: wa ndax melni mënu ñu and muy musla ci la jëmon mom la bëggona tejé la ji
0: sama ma léral la ko ba lér nañ
1: bismillah
0: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momugo
1: amugo dara
0: amugo go dañ la fekk fa la xé la jël ko ñak
1: wa
0: ma la ñak ray la di
1: wa
0: liggey la nga dé féké yow passé ko ñu lay liggey dila japp so am ubé ko am xair am alal nit duggé fay liggey la nga dé fo ñam
1: do am jariñ
0: bo jangé am diplôme tok ci place baax ñu féké la liggey nga fébar fo ñam té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liggey ñu ñëla do ko fi défé ma ngay séké na kara nga yo xamné ku la liggey dé ku la fexal yapp ku lay fexal xala ku lay def amna bo xamne wallahi lahdim kep ko jeufandiko ay garde rapport su jinn ngay am billahi la ilaha illa allah deug la bo jeufandiko ay garde rapport su jinn no lay garde dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
1: wallahi
0: ñu lam fatuko
1: hmm
0: ma faako defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba guddi du nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo wër fune mu tañu bolé ko ak man ma yonde ko ciaket mu sangoko dafa jek jek ñi nga xamne wo wër lu ñi yeb ay nonom lañ ñu ne ko ñi yeb dañu astant ci nga ankuma ñinga réanimation
1: Allah akbar
0: kep ko lay fexal réanimation lay yéwo ji te yow do tur ken yow safra rek sangu
1: safra ngay sangu
0: yeen bo am bo bëggé dem galay ma tegel nga tak sa yoon bu mu dine doxal dox fel felale dunne ñoy dox ci dëkk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daal
1: machallah
0: xam nga yoyu sekk na wulu yalla yu mag yi ak kutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan buri bandi yeek bu leen lu fexel am lu deflante ñu amna wala amul
1: deug la
0: dima ci xam du jeex
1: deug la
0: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yewo ji baxul
1: baxul de
0: damono ji la dako laaj da nga ubbeeku ñafé bu ubbeeku gaay xex la
1: machallah
0: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la
1: tarkal
0: wax teug yalla lolu xex la nga teud febar massa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxontu kima fa indi ñuy doxontu mu war ma ben fam dama ki caisse à aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu mala xamal kenn du la def ni buñ xamanté won kenn du la def ni nit da ngay am karangé nit ñi lay am karangé commerçant ay couple say ak bayré ka am len karangé gu mu seuk
1: machallah
0: bolé ko ak bayré
1: bayré ko ak bayré karangé bayré ñoy mëna and
0: ubéku walu ñaan xaliss xalwa duggu xalwa ñaal ni mu tukki ñaal ni mu am jëkkeer kuku bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku juju wo ak man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
1: machallah jërëjëf xamna waxtu yu man na
0: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi man yalla mëna tos may wax damay tang ba nga jéggulu waaw ci cadre yu mujj dal moy sante yalla gëreumat borom kër gi gëreum cheikh oudou muntaha mom sax suñu bokk ndax mamam ñaan da sante
1: machallah
0: buñ dan dem relation ñaan mbacké mom lañ dan dem yalla ko yalla gudal fa
2: may ñëpp
0: yépp yalla mo tere assalamu alaykum
1: Waalaikum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombe yi ñëssé bari na trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiéñer FM ci jotaay bi nga xamne mom lañu jéglé ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak Niane docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nekk ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi kep ko xamne si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeur ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon